0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Това, това е Radio Enjoy. Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Цивилизация на зрелището. Това е мотото на предстоящото издание на кинолитературния фестивал Синелибри. От 15 октомври до 8 ноември над 70 филма ще бъдат показани в София и в още 7 града в България, като програмата събира киното и литературата на едно място. Новият филм на Дани Бойл, Мастило, ще открие 12-то издание на международния фестивал Синелибри. Лентата ще бъде показана на 15 октомври в зала 1 на НДК, непосредствено след официалната церемония по откриването. Това ще бъде единствената прожекция на Мастило в рамките на фестивала и възможност българската публика да види филма преди световната му премиера през януари 2027 година. А преди София, припомням, продукцията беше представена на кинофестивала във Венеция. Но повече информация за Синелибри може да намерите в официалните канали на фестивала, както и очаквайте в следващите ни рубрики.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Бонче, бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да

0: още Enjoy след малко. Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
1: Сега в Била, печено кебапче от топлата витрина, 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия, 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: До 4 октомври продължава седмото издание на София Документал, международният фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права, специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори, ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. В тази годишното издание на София Документал са включени и две нови категории – за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Но повече за програмата разказва пред BTV фестивалния директор Мартичка Божилова.
2: Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто от документалното кино през изминалата година. Зрителите могат да получат нови емоции, ново знание за това, което се случва по света и у нас. От войните и тревожността наоколо до изкуствения интелект, романтичните срещи в интернет, музика и, разбира се, много-много емоции с самите автори.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. За първи път у нас Bodyguard, един от най-обичаните мюзикали, ще бъде в зала 1 на НДК от днес до 4 октомври, създаден по култовия филм от далечната 1992 година, номиниран за Оскар. Мюзикълът Bodyguard превръща една емблематична любовна история в цинично преживяване. Главните роли на мюзикъла Bodyguard ще видим двукратно номинираната за награда Оливие Адам Гарсия и световно известната Сидони Смит. До сега мюзикълът е гледан от близо 4 милиона зрители в повече от 15 държави. И към едно мащабно историческо събитие у нас, което ни очаква след броени часове. Министерството на транспорта и БДЖ пътнически превози обявиха, че осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на натлените останки на цар Самуил утре на 3 октомври. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната, така че желащите да присъстват на церемонията да пристигнат в София преди началото и в 12:30 и да отпътуват обратно още същия ден. Повече информация за конкретните маршрути и условията за пътуване може да видите на сайта на БДЖ. От друга страна, засилени мерки за сигурност ще има за събитието в София. Още от утре сутринта съобщиха от СДВР. Посрещането на крайните останки на цар Самуил ще се състои през утрешния ден от 12:30 на площад Княз Александър I Батенберг. След това останките ще бъдат положени в църквата Света София. Във връзка с събитието полицията ще обособи зони за сигурност около двете места. Ще бъдат определени местата, от които граждани ще могат да наблюдават церемонията, съобщиха от МВР. Предвидени са проверки и промяна в организацията на движение. Към темите на дневен ред у нас, премиерът Роман Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпросно относно мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса. На депутатски питания ще отговарят и вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много въпроси, 6 има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Баскетбол. Александър Везенков изигра силен мач, вкара 20 точки и спечели 6 борби за 24 минути и 43 секунди на терена на Олимпиакос. Претърпя първа загуба в баскетболната Евролига. Срещу третия кръг в Болоня местният Виртус спечели по изключително драматичен начин с 96 на 94 точки и записа първи успех за сезона. Червено-белите пък вече с баланс 2-1 в Евролигата и ще се подготвят за първи си домакински мач, където ще посрещнат Ефес следващата седмица. По-рано вчера в София израелският АПЛ Тел Авив наделят над Реал Мадрид със 102 на 98 точки. Поглеждаме и към мачовете от Лига на нациите, които се изиграха с нощи. В Лига А Германия победи Сърбия с 2 на 0, Гърция и Нидерландия завършиха при равенство от 2 на 2, а Дания загуби от Португалия с 2 на 4, Уелс се наложи над Норвегия с 2 на 1. В група Б Израел и Косово не се победиха и завършиха при нулево равенство, Ирландия и Австрия завършиха при равенство 2 на 2.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд, ще дохумерен в източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
2: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Шоуто е Добро утро, Енджой! Добро утро на абсолютно всички! Здравейте, добро утро, петък. Чакай малко, игра. Петък, ден на майстора ли беше, или аз се бъркам?
5: Нека да го наречем ден на майстора също днес, защото всички сме си баш майстори, когато се включим в един ден, в който предвещава всичко най-добро преди събота и неделя. Още повече наистина има какво да дадем и като информация на нашите страхотни радиослушатели.
4: Дайте да дадем, както са казали. Ами добро утро, вече чухте нашия призив наистина за едно добро, хубаво утро на последния работен ден от тази седмица. Посрещаме го с огромно удоволствие и раздаваме и много големи награди днес. Между другото, знаете, цяла седмица играем на най-различни интересни и вълнуващи игри и днес е големия ден, в който наистина раздаваме големите награди.
5: Големите награди ви очакват, както ви очакваше наистина и вчера един голям въпрос, в който вие се раздадохте буквално, за да може да четете между редовете. По този начин, като четете между редовете, да може и да видите наистина кой е бил мотивът за това някой да си спечели книга, която вече наистина в един момент взе в ръце.
4: Превърнали се в едни истински детективи, една съвременна Агата Кристи, може би. Ще разберем обаче кои са тези големи късметли. До 10 сме заедно и точно тогава ще теглим нашите големи победители и във Фейсбук, и в Инстаграм, между другото, защото днес е деня, в който и там теглим победителя, който взима голямата награда от нашите приятели Soft Press и от Radio Enjoy.
5: А иначе според Time and Date, да ви кажа често, календара им показва, че днес има световен ден на усмивката, така че дори да не го виждате, ние се усмихваме по принцип и без Time and Date и няма да има значение това нещо. А сега хванете това кафе в ръце, внимайте да не го изпускате, дръжте си също чорапите в ръцете, защото понякога дори да ги държите, всички тези неща продължавате да ги търсите. Лично на мене сутрин ми се случва.
4: Важното е, че сме намерили хубавата музика и доброто настроение тази сутрин, така че останете с добро утро, enjoy

0: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Estrella

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Наслади се на музиката и движението с Радио Енджой и продуктите от серията Рефригеранс на Дансон. Слушай Радио Енджой и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Рефригеранс Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс Канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Да, спортни коли. Чакай, че се замислих в този миг. Никак не съм и спортни коли в главата, но по-хубаво звучи това парче. Между другото, чисто ново и е, така че я поздравяваме. Благодарим и, че прави нови песни. Тя си има, между другото, страшно много фенове. И даже в щатите, така, нейното име се спряга до едни от най-големите имена, като на Тейлор Свифт и други дами от поп-индустрията. Така че тя е много млада, тепърва бъдещето е пред нея. Пожелавам и много успех.
1: Ще ги има тези успехи определено, още повече, когато вече може наистина заедно да чуем и нейните песни именно тук в ефирата Radio Enjoy. Това означава, че вече си успех като цяло, така че
0: да, разбира
1: наистина
0: се, да.
1: Може да го приемем и като успех. В темата на успехът може да кажем, че и днес се отбелязва рождения ден на Махатма, точно така, винаги ми го казвам. Махатма Ганди. И е хубаво наистина да разберем защо е посветен на идеята за ненасилие, мир и разбирателство.
0: Много хубаво послание. Това трябва да са едни основни добродетели, които да ни водят и света ще бъде едно много по-добро място. Сега обаче обръщаме поглед към звездите, които днес ни говорят особено приятни неща, като за петък, надявам се. Ще разберем какво точно са ни подготвили. Отново сме в разбъркан ред, отново имаме една мистична нотка, тази седмица ни е такава и започваме днес с зодия Везни. Скъпи Везни, разчупете програмата с ново място или интересна компания, но не превишавайте избора къде да вечеряте. Не превръщайте всъщност избора в обществено допитване. Вземете го това решение веднъж във вашия живот.
1: Погледнете просто рейтингите, както правят повечето от хората. По този въпрос ви казахме вече как да го направите. Козирог, довършете започнатото преди да приемете поредната чужда задача. Петъкът няма да ви връчи медал, че последни сте изгасили лампите.
0: Ами, не може само с работа, трябва и удоволствие, особено пък в петък. Дайте си малко това свободно време. Зодия Близнаци, думите ви днес имат публика, затова представете смело идеята си. В любовта обаче оставете и другия да каже нещо. Това е така един флирт, а не е подкаст.
1: Флирт наистина при Близнаците може да стане наистина като един групов чат. Скорпион, на любопитството ви води към неудобен, но полезен въпрос. Задайте го спокойно. Близките ви лесно ще откровенничат без кръстосаност.
0: Абсолютно лесно ще бъде и за лъвовете. Потърсете приятели, с които можете да направите нещо забавно. Ако някой предложи обаче различен план, короната ви спокойно ще преживее гласуването.
1: И стигаме до риби. Думът и близките заслужават малко от вниманието ви. Кажете от какво имате нужда. Въздишката е изразително, но няма приложени инструкции, така че да.
0: Няма. Трябва да се казват нещата. Зодия Овен, телефонът и разговорите лесно могат да разпилеят деня ви. Преди да изпратите острия отговор, прочетете го пак, особено ако започва с... Извинявай, но с цялото ми уважение искам тук да ти кажа няколко реплики.
1: Това звучеше много хубаво, точно като един дилър, който е спрял пред хода, баш да си влезеш у вас. Но нищо, Дева, покажете завършеното, вместо да го поправяте за 17-ти път. Вечерта оставете някой друг да организира нещата и опитайте да не му редактирате плана. Моля ви.
0: Най-хубаво ще е. Зодия Стрелец, дайте повече пространство на човека срещу вас. Една среща може да стане по-интересна, ако замените... Оп, аз знам, с... Хайде, кажи, разкажи ми.
1: Да. Колкото и да ви е трудно, трябва някога да ви се разказва. И стигаме до Телец. Погледнете бюджета си преди да купите петъчно настроение. Това е интересно. Кредитът ми къде да го купа, само веднага ще го закупа. За отношенията ви ще помогне не какво да е, ми повече от един мил жест, отколкото упорито чакане другия да се сети.
0: Много интересно. Зодия Водолей, дайте израз на необичайната си идея чрез музика, думи и покана. В любовта бъдете малко по-ясни, защото загадъчността е чаровна, докато не заприлича на липса на интерес.
1: И стигаме до Рак. Оставете си малко тишина между чуждите задачи и съобщения за вечерта. Изберете компания, пред която можете да сте себе си, без да обслужвате настроението на всички.
0: Ние обаче взимаме при сърце вашето настроение и ще ви обслужим с един страхотен джентълмен, Буджейра. Страхотно момче от Австралия, което знае как да прави хубаво.

0: вас, които в момента ни слушат. Добро утро на всички!
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте! Ние сме Мартина и Играта. Това е сигурно, няма никаква промяна, няма и да има, защото ние сме вашите посланици на доброто настроение и много ви благодарим, че така хубаво си ни слушате всеки ден.
0: Точно така, това е за нас за най-голямата награда, че в общи линии ние може да направим нещо заедно и това нещо е едно голямо общество, едни съмишленици, едни детективи, които може да разследват заедно, може би една мистерия в Grand Alpine.
1: Със сигурност трябва да я разследваме, защото, както знаете, цяла седмица си играем на едни крими загадки и си печелите чудесни книги. Днес обаче късметията ще бъде само един и той ще си спечели голямата награда, а именно Алпийска крими кутия, която включва ексклузивно лимитирано издание с цветни порезки на новата история за мис Марпъл. Убийство в Гранд Алпайн хотел, една наистина тематична алпийска бандана към нея също ще има.
0: А вече сме сложили, ако сте гледали клипчето, в което ви показахме или точно сторито, което ви показахме заедно с Марти.
1: Клип, има го в страницата на Радио Енджой, насладете се.
0: Казвам, че е история, защото преди малко даже гледам, че са го решерали като стори в Инстаграм. Като става въпрос за Инстаграм и в Фейсбука ми влезте, да последвайте и SoftPress нашите приятели, както и нас.
1: В Инстаграм хубаво е, че го спомена, защото там също играем цяла седмица. Именно днес ще изтеглим и там победителя. В 10 часа теглим всички късметли, така че не пропускайте до тогава да се включите вече последен шанс.
0: Точно така и както вече каза Марти, днес ще ви дадем тази страхотна книга за едно убийство в Grand Alpine Hotel. Става просто Луси Фоли, но новата мистерия с мис Марпъл е в един луксозен швейцарски Alpine Hotel, смея да кажа, с куп известни гости, един труп и една възрастна дама, която забелязва неща, които всички останали пропускат.
1: Много мистично звучи наистина. Тази дама мис Марпъл, тя не разследва с оръжие или полицейски значки, тя наблюдава, слуша и сравнява престъплението с нещо, което вече е виждала в селото. За нея никой не е напълно непознат, както се каза, и във всеки убиец има нещо от някого, когото вече е срещала. Значи, виж тя колко назад влиза, за да разгадае, да, от някъде да просто да й дойдат тези

0: няма. Какво говори
1: изобщо. Няма време и може би заради това сега ще ви дадем още малко минутка да се посъбудите, да се разбудите, след което се връщам обратно тук, така че бъдете активни, приятели.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
4: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми! Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
8: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там.
9: Скъпа, сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
9: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
11: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Слушаме Чарли Пут, Beat Yourself Up. Едно много, много талантливо американско момче. Аз съм му много голям фен.
1: Ами да, наистина няма как и да не бъдете фен, наистина, и когато музиката е по този начин завладяваща, още повече изпята истински и може да ви харесва това настроение, което придава самият изпълнител. А разнообразието от изпълнители е доста голямо в ефирът на Radio Enjoy. Дава се възможност и на тези, които те първо тръгват и прохождат, да бъдат чути, да бъдат и видяни, защото вече и социалните мрежи са достатъчно развити, че можеш, ако случайно нещо искаш да разбереш повече за този интересен артист, освен да го шазамнеш и да видиш малко повече в интернет и в YouTube и къде ли още не.
0: Така е, виж как обаче интересно интернета, както може да бъде в голяма помощ, така и може да бъде голяма пречка, бих казала, защото се дава поле за изява на абсолютно всеки, който, както се казва, който не е решил, той не е станал каквото си поиска. Виждаме вече всякакви разнородни видове музиканти и не само инфлуенсъри и прочие, просто заради факта, че те много лесно имат достъп до една голяма аудитория и в един момент малко стават назад едни наистина качествени хора, защото, както се казва, то не може да има място за всички, въпреки че казва, то има място за всички под небето. Ами то може да има, обаче в интернет пространството е вече толкова пренаселено, че просто...
1: Дали?
0: Да.
1: Може да направя някакви аналогии тогава и някакви паралели, защото говорим за под небето и за този клауд, който може вече да си го закупуваш и да е пълен, дори с ненужна информация. Да. И тази трансформация на артистите може да бъде оприличена нещо като на Дракула, да звучи много хубаво, но да се запее дружно и да бъде една история, която да бъде разказана забавно. Колкото до голяма степен от артистите, в днешно време думата артист се използва за щяло и на щяло, но все пак знаеме колко е важно за до голяма степен всеки един от музикантите да бъде харесван, да бъде чут, да бъде видян. Вчера беше празникът на музикантите, вчера беше празникът на поезията, вчера беше празникът на всички нас, но не е само вчера този ден. Всеки ден е така, още повече, когато сте в ефирът на Radio Enjoy, може да споделите тези моменти с любими и близки.
0: Всеки ден е празник, истински празник на музиката. Вие знаете, че в Radio Enjoy подбираме и избираме за вас само най-хубавата музика. Говорим си за най-интересните неща, раздаваме ви най-хубавите награди и така ще бъде.
1: Да, така и ще бъде наистина, още повече, когато имаме тези страхотни книги от Soft Press поднесени ни. Много се радваме, че тази цяла седмица по-точно, с Soft Press сме толкова активни и вие сте толкова активни с нас. Това са уникални книги, уникални произведения на изкуството.
0: А днес е и голямата награда, която ще си спечели един от вас от играта и във Фейсбук, и в Инстаграм. Задаваме ви въпроса, коя е Мис Марпъл? Един много интересен въпрос, наистина, защото той може да ви донесе една прекрасна награда, а именно алпийска кутия.
1: Алпийска кутия, която вътре е...
0: Крими, наистина... прощавай. Най-важното пропуснах. Крими.
1: Ето, това е хубавото да го добавим, защото това е финалът на криминалната ни седмица. Не случайно, и не случайно говорим за толкова интересна развръзка, която тепърво може да се доразвие в съзнанието ми и в въображението ви, именно когато вземете тази книга в ръце. Тя е много впечатляваща. Много добре обагрена, много добре написана дори и ви води по един много необикновен начин, в който си вадите изводите прекалено бързо. Става ви интересно.
0: Много интересно, понеже виждам, че и ти ме гледаш с един много любопитен поглед. Искам да ти кажа, че Мис Марпъл е една от най-известните литературни детективки на всички времена и тя е създадена не от кой да е, от кралицата на криминалния роман, именно Агата Кристи.
1: Именно за Агата Кристи става дума, защото по най-добър начин Луис Фоли може да я опъни, да я да я обагри по-точно, да я допълни по-точно дори и да даде още по-различен нюанс на всички тези страници. И ние самите ви го чуваме и го виждаме това нещо.
0: Но и след малко ще продължим да ви разказваме коя е Мис Марпъл, още повече интересни факти за Агата Кристи, за страхотната британска писателка Луси Фоли. Така че имаме за какво да си говорим. Слушаме обаче преди това две страхотни песни, които хубаво да ни заредят в 7.43 и продължаваме след малко.
1: С това лимитирано издание на Enjoy, така е.

0: Продължаваме с едно старо родело, смея да кажа, което е изпълнено на нов глас от Lil Nas заедно с Billy Ray Cyrus.
1: Дали Майли Сайрус се кефи на това парче? Интересно ми е дали си го пее и тя по участие.
0: Те, нали, нещо не са в добри отношения, май мама и тате.
1: Абе,
0: и
1: не тупа, се
0: точно,
1: знае.
0: Мама и дъще.
1: Те май оправиха там нещата
0: да
1: напоследък. Но да.
0: Доста пламени характери са, впрочем. Той каква зодия е, можеш ли да ми кажеш?
1: Трябва да проверим тази работа.
0: Защото го няма в нашата група и поредният разочароващ момент може да е, ако го вкараме и тя да излезна. Разбираш, искам предварително да разбера какви ще бъдат действия.
1: Обещавам, че след малко ще проверя и то обстойно, не само рождения ден, ами наталната карта. Сега обаче продължаваме с тези мистични теми, за които си говорим. Крими, вълнуващи. Преди малко започнахме да ви разказваме коя всъщност е Мис Марпъл. Това е и въпросът, който днес ви питаме в нашата Facebook страница.
0: Да, и освен, че ви питаме, ви даваме и най-накрая тази страхотна награда, която е доста добре обаграна. Аз се опитах точно това да кажа, прорезки бяха тези трудни буквички, които трябваше да вкараме. Моля ти се, пак кажи.
1: Порезки.
0: Порезки, точно така. Порезки, ето. Да.
1: Ние репетирахме между другото тази дума преди малко с играта, защото...
0: Порезки.
1: Да, ми не я ползваме всеки ден, резки. Става в крайна сметка.
0: Ние не сме толкова резки, моля ти се.
1: Никак.
0: Порезки.
1: Виж какви сме благи, какво, няма нищо. Помни рязко тук, напротив.
0: Та стара песен, къде си бебеско? Добре, не. Вижте сега, има една доста странна петъчна трансформация при нас двамата. Не случайно е така. Виждаме още от сега как събота и неделя се задават, но преди събота и неделя трябва да дадем тази страхотна награда, която е една уникална кутия заедно с тази страхотна книга. И вие трябва да си спечелите.
1: А заедно с това, освен чудесната книга Убийство в Гранд Алпайн Хотел, в въпросната крими кутия, която ще си спечелите, ще откриете вътре и тематична алпийска бандана, тематични сувенири, подпора за книги и тефтер на Soft Press. И заедно с това, представи си, продължаваме да изброяваме награди, аз се развълнувах. Код за 20% отстъпка на всички книги в сайта на Soft Press, валиден до 15 октомври.
0: Не е лошо да последвате също и Инстаграма и Фейсбукът ни на Радио NG, както и на нашите приятели от Soft Press, именно защото чрез тези социални мрежи да може да се апдейтвате и да се актуализирате адекватно, а всеки ден се случва нещо, дори през уикенда, просто ви оказвам, както се случва нещо и в книгата. И понеже е луксозна, и понеже е хубава, затова и се случва цялото действие в луксозен хотел в Швейцарските Алпи. Куп известни гости и какво?
1: И легендарната Мис Марпъл, тази детективка, се завръща именно в новия роман Убийство в Гранд Алпайн Хотел, който е издаден от, както вече разбрахте нашите приятели, от Soft Press на български език. Автор е британската писателка обаче Луси Фоли. Нейният бестселър, тя е абсолютен всъщност бестселър автор, не само на един роман, но и на много други, като Ловът, Списъкът с гости, Апартаментът и Среднощен пир. Между другото, вчерашната ни награда беше Среднощен пир.
0: Точно така.
1: Цяла седмица ви раздаваме страхотни книги на Луси Фоли.
0: А за вчерашната награда само едно нещо искам да кажа, че ме бяха питали още вчера за какво става въпрос. Още вчера ви го обяснихме за 9 приятеля, които отиват в една уникална пак хижа. В един момент просто се разбира, че на рецепцията може да ви се иска да излезнете, а не да влезнете.
1: Не искам да ходя в този хотел.
0: А, ти не искаш, но някой може да поиска, както имаше едно изказване. Аз пък ще видя път какъв е рейтинга. Ако просто пише в рейтинга, ми всеки ден умира по някой, ще го скипна. Мога влезна.
1: Това е за много смелите. Между другото, говорейки за Луси Фоли, тя е избрана от наследниците на Агата Кристи да напише ново официално приключение на Мис Марпъл. Така че първото подобно продължение от години е именно това. И нямаме търпение вече ние да разлистим страниците на тази страхотна книга Убийство в Гранд Алпайн Хотел.
0: Където в един момент заедно с гостите, както се оглеждате и както искаш да си поръчаш един страхотен десерт на фона на тези Алпи, на този сняг, на този лукс, в който тънеш до камината, просто разбираш, че се е случило убийство. Но дали ти си част от това убийство?
1: Не се знае, останете с нас, за да разберете още интересни факти и разбира се, да слушате хубавата музика по Enjoy.
0: Чуваш ли някакъв звук? Някой се опитва да влезе?
1: Не.
2: Още Enjoy, след малко. Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването. Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро. Моноблок фаянс за 59 евро. Акумулатори гигават от 49 евро. Интериорна грундирана врата за 79 евро. LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента. Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Практикер, винаги има решение.
3: Днес

0: Comfort Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
2: Есента влиза в кадър.
0: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
0: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
0: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
7: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка!
8: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
6: Очакваме те в Мьомък. Не ме карай да повтарям.
9: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
11: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: So Much Better. Определено винаги е много по-добре, когато слушате Радио Enjoy и шоуто Добро утро, Enjoy.
1: И на Чантри Джонсън също му е много хубаво да ни пее. Ние много си обичаме тази песен и се надяваме, че и вие.
0: Аз съм сигурен, че всички обичат не само тази песен, но обичат също и шоуто, но петък и усмивките са разрешени, скандалите пожелания, новините са задължителни. Така че вече е време да чуем какво, Марти?
1: Новините от Огнян Гунчев. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Месец октомври е световен месец за борба с рака на гърдата. Едно от най-често срещаните онкологични заболявания. В България се диагностицират около 3500 жени годишно. Ако бъде открито на време, заболяването е лечимо. Експертите напомнят, че редовните профилактични прегледи са ключови за ранното откриване на заболяването и навременното започване на лечение. През целия месец ще се проведат и поредица от събития и инициативи по темата, като редица лечебни заведения провеждат и безплатни профилактични прегледи през месец за борба с рака на гърдата. Към темите на дневен ред, премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпросно относно мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението върху домакинствата и бизнеса. На депутатски питания ще отговарят и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много въпроси има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Заподозреният за убийството на Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров, вече в ръцете на пловдивските разследващи. Той вече е привлечен към наказателна отговорност с обвинение за убийството на известния пловдивски бизнесмен, съобщиха от прокуратурата в Пловдив на съвместен брифинг с полицията снощи. По техни първоначални данни, мотивът за убийството е личен, неуредени финансови взаимоотношения.
3: Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на арестувания Славчо Мегеров за предумишлено убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Двамата се познавали от много години, имали общ бизнес.
4: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови. И оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършено престъпление.
2: А разследването продължава. В същото време при изслушване по темата в парламента вчера вътрешният министър Иван Демерджиев бе категоричен, че без съмнение именно заловеният с дълго криминално минало Мегеров е убиецът на Илиян Филипов.
5: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии.
3: В момента се работи по това да се установи има ли други съучастни лица, каза при изслушването си в парламента Иван Демерджиев.
2: Баскетбол. Александър Везенков изигра силен матч, вкара 20 точки и спечели 6 борби за 24 минути и 43 секунди на терена на Олимпиакос. Претърпя първа загуба в баскетболната Евролига. Срещу третия кръг в Болоня местният Виртус спечели по изключително драматичен начин с 96 на 94 точки и записа първи успех за сезона. Червено-белите пък вече с баланса 2-1 в Евролигата и ще се подготвят за първи си домакински матч, където ще посрещнат ЕФЕС следващата седмица. По-рано вчера в София израелският АПЛ Тел Авив наделя над Реал Мадрид със 102 на 98 точки. Поглеждаме и към мачовете от Лига на нациите, които се изиграха снощи. В Лига А Германия победи Сърбия с 2 на 0, Гърция и Нидерландия завършиха при равенство от 2 на 2, а Дания загуби от Португалия с 2 на 4, Уелс се наложи над Норвегия с 2 на 1. В група Б Израел и Косово не се победиха и завършиха при нулево равенство, Ирландия и Австрия завършиха при равенство 2 на 2. През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд, ще доумерен в източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
6: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот. Enjoy!
7: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, още веднъж на втората смяна вече след 8. Надявам се да сте се събудили. Ако не сте, не изпускате много ли? Изпускате много.
1: Добро утро, Enjoy! Аз съм Мартина, заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение. Днес е петък, чудесен ден за някой, защото е последния работен, за други пък, защото е ден на какво ли не днес. Ти си по тези така информации. Кажи сега, днес ден на какво беше, че ми е интересно?
0: Ами, нека да кажем, че малко, нали, може да отговорим по този начин, понеже днес е международният ден на ненасилието. Аз предлагам наистина да започнем с едно малко ненасилие, да не се насилваме да казваме, че сме добре, именно когато сме. Именно на този ден е роден също Маганди. Маганди, точно така. Това е рождения ден, на който се отбелязва заедно с него и усмивката като един световен ден в някои от календарите. Но ние всеки ден се усмихваме, така че...
1: Тук вече много ме спечели, що ме деня на усмивката. Аз така ли иначе обичам да се усмихвам? Ние тук, това си ни е така, да се каже, по дефолт. Ние идваме тук усмихнати. Много необичайно, може би ще си кажете, за хора, които са станали в 5 в 7 вече са тук на работа в ефир, но ние сме си така тук, се зареждаме позитивно и затова се надяваме, че успяваме и вас да заредим с тези усмивки.
0: Плюс това има, нека да се усмихнем така, защото може да се почувстваме доста странно и малко така да кажем в скобички мънички, да ни така в малки скоби жалки, защото в понеделник, мили хора, като станете, можете да кажете съвсем спокойно: абе, знаеш ли, помня на изуст телефонът на един колега от 2009 година. Помня си паролите на 11-те акаунта, които имам. Помня абсолютно всичко. В петък ставате:
8: а, къде сте? Добро утро! Аз не знам къде се намирам.
0: Да, и точно в този ден ние се опитваме да ви помогнем също да го избутате адекватно.
1: Ами, ще избутате този ден, но какво сте правили цяла нощ е въпроса. Какво сте правили? Maroon 5, точно това възпяват и в следващата песен, която ще ви пуснем, именно All Night.
0: Еми, няма да ме карате да се замислим какво съм правил цяла нощ, когато слушам хубава музика.
1: Кажи.
0: Защото аз с моите детективски способности ще отговоря.

0: Fun. Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
0: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
11: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Сега в Била печено кебапче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се!
15: Enjoy!
16: Enjoy!
17: Enjoy!
18: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Следите определено ни отвеждат към Ed Sheeran и Shapeville, който ни радва в момента с този абсолютен хит. Много години се задържа това парче на върха на всички класации. Честно да ти кажа, аз все още ми е на сърце и е много любимо парче.
1: Сещам се за нещо друго. Дали пък след тази песен може да почне и Shape of a Woman?
0: Защото... Може.
1: Shape of You наистина може да е доста добре така нарицателно и описателно.
0: Абсолютно може да е така. Ед Ширан като един абсолютен новатор, както се казва, не само в изкуството, но и в живота на британците, както се казва. Той много ги, как да ти кажа, много ги разчупи, имам чувство, както се появи, защото той има много... Първо, че има много добро сърце и успя да прокара една негова, как да кажа, идеология и в музиката, и в взаимоотношенията. Но няма да навлизаме толкова дълбоко. Той между другото е зодия Водолей и в този ред на мисли се сещам, че е време да кажем и хороскопа.
1: Зодия Водолей излива наистина хит след хит също като цяло и обича в общи линии неговият си аквариум да си му е чистичък и да си му е пълничък с водица, но за везни не важи също.
0: За везни определено не важат тези правила. Започваме с един разбъркан ред, приятели, така че имайте търпение и чуйте и своята зодия. Зодия везни, днес разчупете програмата с ново място или интересна компания, само не превишавайте така избора. Т.е. не превръщайте избора къде да вечеряте в обществено допитване.
1: А, защо пък не? Много хора така пишат. Кажете ми някакво добро място, къде да хапна.
0: Докато вземат решение.
1: Ако го пишете от сега, може да ви се отговори. Аз ви препоръчвам да пишете коментар по-добре с печелите хубавата книга. Козирог, довършете започнатото преди да приемате поредната чужда задача. Петъкът няма да ви връчи медал, че последни сте изгасили лампата.
0: Абсолютно, това е така. Днес е петък. Дайте си малко по, както се казва, бъдете малко над нещата.
1: Точно така.
0: Зодия Близнаци, думите ви днес имат публика, затова представете смело идеята си. В любовта обаче оставете и другия да каже нещо. Това е флирт, моля ви. Не е подкаст.
1: Да, и в подкаста също има флирт, така че не се знае какъв флирт просто търсите. Скорпион, любопитството ви обаче води към неудобен, но полезен въпрос. Задайте го. Спокойно, близките ви по-лесно ще откровенничат без кръстосан разпит, така.
0: Така е. Зодия Лъв, я кажи как правиш лъва. Потърсете приятели, с които можете да направите нещо забавно. Ако някой предложи различен план, короната ви спокойно ще преживее гласуването, моля ви. Не се притеснявайте.
1: Няма проблеми там, и короната, и прожекторите, всичко е във ваша полза. Риби, думът и близките заслужават малко повече от вниманието. Ви кажете от какво имате нужда. Въздишката е изразителна, но няма приложени инструкции към нея.
0: Няма, да. Трябва да се казват нещата като зодия Овен. Те обичат да си казват всичко. Овни, телефонът и разговорите лесно могат да разпилеят деня ви. Преди да изпратите острият отговор, прочетете го пак, особено ако започва с някое така провокативно изречение.
1: Не се знае, да, ти мен уважаваш ли бе. Дева, покажете завършането, вместо да го поправяте за 17-ти път, примерно. Вечерта оставете обаче някой друг да организира нещата и опитайте да не му редактирате плана. Хем искате да организира някой, хем да редактирате, няма как, изберете си роля.
0: Да, Зодия Стрелец, вашата роля днес е да дадете пространство на човека срещу вас. Една среща може да стане много по-интересна, ако замените аз знам с разкажи ми, кажи ми.
1: Чуй сега, искам да ти го кажа така. Няма. Това беше едно наистина мяукане, което се опитваме да приложим от известно време, но ще го вкараме като звук. Така че стигнахме до коя зодия,
0: извинявам
1: се. Да. Разбира се, че трябва да питам до коя зодия сме стигнали, като аз съм зодия Телец.
0: Погледнете бюджета. Най-накрая си го призна.
1: Еми, трябва да го кажа. Не, аз съм зодия Раб. Няма да го призна. Телец, погледнете бюджета преди да си купите петъчно настроението, затова няма да си призна, че съм Телец. За отношенията ви ще помогне много повече от един мил жест, отколкото упорито чакане другия да се сети.
0: Няма да се сещат.
1: Се.
0: Не. Зодия Водолей, слушай ни сега, Еди. Дайте израз на необичайната си идея чрез музика, думи или покана. В любовта бъдете малко по-ясни. Загадъчността е чаровна, докато не заприлича на липса на интерес.
1: Няма никакъв проблем, не се претеснявайте, стигнаме до рак. Оставете си малко тишина между чуждите задачи и съобщения. За вечерта изберете компания, пред която можете да сте себе си. Но за сутринта, без да обслужвате настроението си, ние ще го направим.
0: Ще го направим с следващата песен, не на кой да е, а именно Somber и парчето Undressed.
1: Айде, сега, значи от Shape of You стигнахме до Undressed.
0: Ами, то води.
1: Има ли обичане, има и събличане.

0: Да, определено тя ни ги дава, за да бъдем усмихнати в добро настроение в 8:30 и то не кога де, а именно в петък игра, в петък.
1: Петък и то този петък, който така жадувано сте чакали, който мина буквално като на едно приключение, може би. Еми да, и може би като една книга, която искате да прочетете, но не се лъжете, че ще прочетете за една вечер, защото книгите, които може да ви предоставим и ви предоставяме заедно с нашите приятели от SoftPress, не се четат просто е така. Те се четат с увлечение, те се четат с желание и с едно детективско усещане.
0: Те се изживяват.
1: Точно така.
0: Абсолютно се изживяват и благодарение на нашите приятели от SoftPress цяла седмица играем и подаряваме крими романи на британската авторка Луси Фоли, между другото, която е единствената избрана от наследниците на Агата Кристи да продължи нейното дело и да продължава така да създава криминални романи в нейния стил.
1: Тея криминални романи са много хубави, особено когато може и въображението ви да се развихри до голяма степен. В днешно време хората питат, може би, за да разберат колко е интелигентен даден човек. Ти колко книги си прочел тази година, а? Ти какво си направил тази година? Не знам дали е точно редно това да се пита, или по-скоро е редно да прочетете книга само и само за да разберете усещането, приключението и вълнението, когато разлиствате всяка една страница. А тук всичко го има в едно. Още повече и книгата изглежда впечатляваща.
0: Много впечатляващо бих казала. Именно говорим за убийство в Grand Alpine Hotel. Една тематична алпийска бандана също ви очаква в тази алпийска кутия. Крими кутия, която един от вас е на път да спечели днес. Вътре ще откриете още тематични сувенири, подпора за книги и тефтер на SoftPress. И също така код за 20% отстъпка на всички книги в сайта на SoftPress, валиден до 15 октомври.
1: Нещо, за което мога да кажа, е, че е много смешно и много забавно, ако мога и така да се

0: Определено за малко по-късно, защото има какво да се коментира. Не пропускайте да гледате преди обед, скъпи приятели, защото там определено така кипи една интрига.
1: Има едни мехурчета от любов, ако мога да кажем, малко по-наистина физична активност се случва там. Има някакви електролити, отделяне на всякакъв тип емоция и топлина, но поглъщането на енергията в момента е само единствено в ваша чест и то е под формата на въпросът, който ви задаваме днес.
0: Коя е Мис Марпъл? Това е въпросът, който ви питаме. Отговаряйте. И днес, както вече разбрахте, раздаваме големите награди. Една във Фейсбук и една в Инстаграм, играта ни, която цяла седмица тече там. Така че в 10 теглим победителите, нямате много време, включвайте се. Ако наистина сте едни фенове на хубавата литература, крими литература, на хубавите книги, на Мис Марпъл, на Луси Фоли, на Агата Точно. Кристи и на Софт Прес.
1: Да, на всички тези фенове и ние сме ви фенове и преди това може да ви го кажем отново, но в убийство в Гранд Хотел Алпайн на Луси Фоли започва да се наблюдава нещо интересно. Там има политик, има актриса, има интересни хора, които трябва да разберем защо са заподозрени. Така че моля ви се, помогнете ни в разрешаването на тази загадка.
0: Чакаме вашите отговори.
2: Още Enjoy след малко.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
6: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
9: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
10: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
11: Сега в Айко.

0: повече на IQBG.
1: Такси Ми for Business вече работи.
2: Браво, бе.
1: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
2: Къде работят тия хора?
1: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
2: Да.
1: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, /бизнес. Бизнес,
2: бизнес, бизнес, бизнес.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Наслади се на музиката и движението с Радио Енджой и продуктите от серията Рефригеранс на Дансон. Слушай Радио Енджой и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Рефригеранс Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс Канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс

0: Арника гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвана от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: трябва пари, за да имаме хубаво настроение, защото Радио Енджой ни го осигурява само с най-хубавата музика и слушаме тази страхотна песен под открито небе на нашия страхотен колега Бензи и на Печенката.
1: Именно тази песен наистина предизвика един голям фурор в едни години назад, които преминаха доста бързо, но с машината на времето, наречена музика, всичко е възможно и се връщаме обратно в тези дни заедно.
0: И ги помним.
2: Движи се свободно и се чувствай добре в тялото си с продуктите от серията Рефригеранс на Дансон.
0: Да ти кажа, винаги съм си мечтала да мога да се движа свободно, без нищо да ме боли, защото въпреки, че е малко необичайно младите хора да се държат за кръста и да пъшкат и да охкат, ох, сецна ме кръста, ох, тук ме боли, там ме боли, вече си стана едно доста модерно начинание, за съжаление, и наистина все по-млади хора започват да се хващат на все повече места с оплаквания.
1: Хващат се наистина на все повече места и става като една игра на Макарена, смея да кажа, тази песен, ако помните наистина, Макарена, хората почваха с едни движения с ръцете, като лакти, като китки, като рамена. И в един момент обаче започваш да забелязваш някоя болка така, която не те предразполага много да си по-активен в денят. Така че сега имате шансът наистина да ви се помогне.
0: Да, SOS, линията на Дансон и на Рефригеранс гел е тук, както се казва, магнезиум гел е този, за който си говорим днес, и той много помага именно за такъв тип оплаквания. Това е медицинско изделие, както сами се сещате, и то намалява крампите и мускулното напрежение и облегчава определено симптомите на изтръпване и мръвучкане.
1: Нещо, което е много неприятно, знаете много добре, ако примерно се събуждате от сън, това са ясни сигнали, че трябва да проверите нещо, което се случва и също в тялото ви. Но по най-бърз начин с тази SOS кампания, наистина смея да кажа, и на Дансон, може да ви се помогне. А това е най-редно с правилния гел, с правилната серия дори от на Дансон. Точно магнезивият гел за движение на Дансон, ти трябва много, много лесно да го размажеш просто и веднага ще има ефект.
0: Да, точно това ще я да кажа, че много хора вероятно си казват, да, то да не е така с магическа пръчка. Всъщност много е лесно и буквално действа като магия, благодарение на тази купринена структура, която съдържа гела. Той прониква и започва веднага да действа.
1: Това е възможно само и единствено именно с Дансон. Мога да ви кажа, че това е един ефикасен гел, който може да използвате широко и може да вземете с вас навсякъде. Не е толкова трудно дори.
0: Пътувания, почивки, дори на работа, командировки. Много е удобно, мяташ го в чантата и знаеш, че дори нещо да се случи, веднага ще решиш проблема, и то много бързо. А сега добрата новина е, че днес петък продължаваме с хубавите награди и нашите приятели от Дансон са ни осигурили този страхотен рефригеранс магнезиум гел, за да си го спечелите вие.
1: Точно така, и още веднъж да ви кажем за това страхотно изделие, което може да използвате за локално приложение в различни места, на различни болки, смея да кажа. Важното е просто натоварената или болезнената мускулатура да изпита това удоволствие, след като втриете Дансон.
0: Облегчението.
1: Да, масажни движения и това е.
0: За да се облегчите и вие, скъпи приятели, отговаряйте на въпроса, който ви питаме в нашата Facebook страница и ви стискаме палци и вие да сте късметлията, който ще си спечели една опаковка именно от този продукт.
1: И така няма да се карате повече с мускулите ви. След като кажа, то в изпитвам напрежение, просто им кажете, имам страхотна идея за това напрежение. Сега ще виж. Нагоре, надолу. Нагоре, надолу. Започваме и с аеробиката ни. Тази аеробика, в която може да се включите под една или друга форма. Казваме го с усмивка на лице, защото е световния ден. Успех.

0: Слушате шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм играта, заедно с Мартина. Всяка сутрин ви будиме с нашите звънливи гостчета. Понякога не са толкова звънливи, сме да кажа. А пък и тази пренатрупана история да се правиш наистина на позитивен, пък да не си, нали, не ти ли идва малко
1: повече? Ние сме си позитивни по принцип. Аз трябва да кажа, че като за хора станали толкова рано сутрин, смятам, че успяваме перфектно да поддържаме позитивната вълна и наистина съвсем искрено звучим усмихнати. И благодарение на готината музика, чухме сега едно парче на Александър Стан, една румънска дива.
0: Да.
1: Много хубава песен. Тя, между другото, преди много години изгря и продължава така да радва балканската аудитория, бих казала, с хубави песни. И се радваме, че отново имаме повод да я приветстваме в нашия ефир с този нов хит Fire.
0: Аз го казах това нещо, свързано с, че се правим малко повече на позитиви, може би защото наистина има хора, които в денят си тръгват с негативността и виждат само единствено това нещо като цяло. Да, факт е, че в повечето случаи на човек му се случват неща от личен аспект, които никой друг може да не знае, но не значи това, че трябва така да ви тръгва деня и да бъде такъв тип човек цял ден.
1: Всеки има нужда понякога да си изживее собствените емоции. Аз не смятам, че трябва да ги отричаме. Напротив, даже има една такава техника, която използват доста често психолозите, именно насърчават всички тези емоции, които изпитваме, да ги изливаме, както се казва навън, защото всяко едно натрупване в тялото води вече и до друг вид физически изменения и трябва непременно да се отърваваме от напрежението, за да сме здрави.
0: Ами няма как менталното ни здраве да не реагира наистина и на физическото ни здраве, защото до голяма степен всичко тръгва от главата. Ако допуснете някакви мисли в главата си, които не би трябвало да бъдат там, нещата се случват вече в един не толкова добре позитивен аспект, както се очаква, и не в такъв хубав сценарий, какъвто примерно може да стигнете просто до някои от книгите, наистина, евентуално по детективските ми приоми, които в момента се опитвам да употребя. И последите на това мислене ще ви отведе до някой хотел. Но там какво ли ще стане?
1: Много мистично се изказваш, така много ме развълнува твоя изказ. Каним ви наистина в Facebook и в Instagram, участвайте за чудесните награди. Днес е голямата награда на Softpress заедно с Radio Enjoy. Алпийска крими кутия специално за вас включва един страхотен роман на Луси Фоли, убийство в Grand Alpine Hotel и още много-много изненади ще откриете в тази кутия и код за 20% отстъпка на всички книги в сайта на Softpress.
0: Да, което също е хубаво да се спомене, но най-добре ни последвайте и нас и Softpress в Instagram. Задължително дори е хубаво да ни последвате, защото именно чрез последването може да разберете какво се случва в някои от тези активности. Аз искам да ви кажа нещо друго, което също е много интересно, и то е на 30 септември като дата отбелязана. Станала е една партия шах, т.е. преди около 2 дена наистина. Повярвайте, много е забавно. Ние го гледахме това нещо с Марти. Историята е как Волен Дюгеров, познат онлайн като Witty Alien, може да го последвате и него, да видите, играе срещу Магнус Карлсен в първото издание на Chess Club Showdown на chess.com. Повярвайте ми, партията е била уникална, защото в един момент просто нашият Волен побеждава срещу световният шампион по шах. Партията е Блиц 5+0. Карлсен стига до печеливша позиция, но на 20-тия си ход, само забележете, допуска сериозна грешка. Точно тогава са го отписвали Дюгеров. Точно тогава каза, той няма сигурно да стигне до където и да е. Самите коментатори по-точно. И Дюгеров точно тогава наказва Карлсен и се предава Карлсен след това буквално. А как реагирали? Може да го видите клипчето в интернет, уникално е. Нашият Волен си къса дрехите, полива се с вода. Наистина става достояние на абсолютно всички тези забавни моменти, които може да се...
1: Звучи вълнуващо, ще го гледат. Убедена съм, че ще го гледат.
0: Ами гледайте го, наистина забавно. Още Enjoy, след малко.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Синкфанан, пробиотик шампион!
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5+1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: What?

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там! Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. I could treat you like

0: 9 часа, скъпи приятели, слушате шоуто Добро утро на Джой, но в тези сладки приказки и закачки дойде време за какво?
1: Да чуем най-важното, разбира се, от България и целия свят, поднесено от Оги Гунчев. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Към времето на близкия хоризонт, месец октомври се очертава по-топло и по-сухо от обичайното, а големите разлики между сутрешните и дневните температури ще ни накарат да се обличаме на пластове. Това прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
3: Облеклото тип зелка ще бъде с много листенца. Жима да слагаш, да махаш, но това е октомврийското време, типично за октомври. Октомври месец ще бъде малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност ще бъде по-сух. Над Западна Европа след няколко дни ще стане малко по-хладничко, докато над Балканите температурите ще останат доста високи с показания над нормата.
2: По думите му, поне до средата на месеца сериозна промяна на времето не се очертава. Сутрините ще бъдат студени, но след тях ще идват слънчеви следобеди с температури, достигащи почти летни стойности. В София сутрин термометрите могат да показват около 5 градуса, докато през деня температурите ще достигат 20-23 градуса. Рачев прогнозира много слънце и сухо време и за предстоящото посрещане на мощите на цар Самуил на утрешния 3 октомври. И към събитието утре, България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад княз Александър I в София. На церемонията България посреща цар Самуил. Министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Оттам обясниха и какъв е планът за утре. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в музея на византийската култура в Солун в присъствието на Радев и на гръцкия премьер Кириакос Мицотакис. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет Спартан, пренасещ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12:30. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет от летище Васил Левски, София до площад княз Александър I. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. На държавната церемония ще прозвучи изпълнението на химна на България, където ще отекнат 21 артилерийски салюта, а след това ще продължи съшествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил. Същевременно около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред. По време на събитието ще има и промяна в организацията на движение, а Министерството на транспорта и БДЖ пътнически превози осигуряват възможност за безплатно до посочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил утре. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници. Поглеждаме към някои от най-интересните мачове от Лига на нациите. Португалия продължи победната си серия в група А4 на Лига на нациите, след като снощи победи с 4-2 като гост Дания. Така португалците вече имат 9 точки с 6 повече от Дания, Норвегия и Уелс, които следват с по 3. Португалия може да се класира за финалната осмица в Лига на нациите в следващия си мач, който е на стадион Драгао, като е необходимо само равенство в другия мач от групата. На 4 октомври Португалия посреща Норвегия, а Дания гостува в Кардиф на Уелс. В другата среща от тази група снощи уелците изоставаха рано с 0-1 от Норвегия, но след това стигнаха до победа с 2-1. В група А2 Гърция демонстрира отново добър футбол, победа с 2-0 срещу Нидерландия, но в края на мача в Солун гостите изравниха за 2-2. Другата среща от групата, Юрген Клоп постигна първа победа на челна Германия с 2-0 над Сърбия у дома. Гърците остават на върха с 7 точки, пред Нидерландия с 5, Германия има 4, а Сърбия е без актив.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд, ще е духоумерен. В източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
5: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
6: В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто е Добро утро, Енджой. Слушате Мартина играта по Радио Енджой.
1: Това е така и няма никакво съмнение, защото стартира и деветия час. Някакси времето днес буквално отлетя. Не знам как мина толкова бързо. Може би защото е петък и хората сякаш днес се чувстват малко по-леки. Знаят, че уикенда предстои и са с една идея по-така свежа глава, имам чувството.
0: Ами дали е свежа главата, не знам, но определено имаме нужда да си отпочинем, за да можем събота и неделя да набавим нужните сили и енергия и да започнем пак подобаващо в следващата седмица, но до следващата седмица. И до събота и неделя има много време, горе-долу като 352 страници на една книга, че може да са малко повече.
1: Ей, кой е този, който може пък за един ден наистина да прочете цяла книга с толкова много страници? Ами аз ще ви кажа, този, който наистина се увлече по тази страхотна история и не случайно го казвам, днес раздаваме голямата награда на Soft Press и Radio Enjoy, една страхотна книга «Убийство в Гранд Алпайн Хотел» и към него има и цяла крими кутия пълна с изненади.
0: Точно така, тези изненади могат да бъдат поднесени от вас под формата на коментар, защото именно чрез тези изненади и коментари си печелите тези хубави книги от нашите приятели от Soft Press. Колкото до Мис Марпъл и до този шедьовър, смея да кажа, коя е Мис Марпъл, е въпросът.
1: И вие трябва да отговорите, за да участвате в тази надпревара. Както вече казахме днес, теглим големите победители във Facebook и в Instagram, така че сега е момента, до 10 имате още малко време.
0: Ние сме последите на Мис Марпъл, ние сме последите също и на тези детективи като вас, така че нека да видим кой от вас ще достигне по-бързо до наградата.
1: Айде, стига сега с тези надпревари, предлагам да чуем следващото парче, което все още сякаш ни носи това лятно хубаво настроение. Не искаме да се сбогуваме с лятото. Айде, стига,
0: да. Тук.

0: Добро утро, Enjoy! Cold Cut, Something Just Like This.
1: Something Just Like This. Говорим именно за кафето, което винаги стои добре в ръката, особено когато го отпивате с голяма доза желание да слушате Enjoy.
0: С голямо желание ви каним да останете с нас чак до 10, защото предстоят още вълнуващи минути с хубава музика, с хубавите ни игри и още много-много неща.
1: Бих добавил само едно уля-ля.
0: И хороскопа след минути.
1: О-ля-ля.
2: Още Enjoy след малко.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Витеголд. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Витеголд. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре,
10: избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
11: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
12: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
11: Снимка!
13: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс София на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
11: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
14: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
15: Enjoy! Enjoy!
16: Enjoy!
17: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички и добре дошли в нашото шоу, което знае как да ви събужда и да ви усмихва.
1: Точно така. Не случайно се включвам и аз да го кажа точно така, защото лично Марти ме нападна за моята височина. Нарече ме нисък, нарече ме, че не съм достатъчно висок. Не знам какво значи достатъчно висок, но се надявам да се изграда като личност в очите и да се издигна, както се казва по един
0: начин. Скъпи приятели, това е абсолютно лъжесвидетелстване. Не вярвайте на играта, който обича сутрин рано да пуска такива шегички. Човека просто се събужда с чувство за хумор. Можем само да му завиждаме наистина. По-добре да сме така, отколкото да ставаме начумерени и да сме кисели. Просто днес е петък, страхотен ден. Време е да си помечтаем за уикенда и да си направим някой друг план.
1: Съгласен съм, опитах се да те тласна в тази посока само единствено по една причина, да разбера дали си достатъчно fragile, може да използвам точно този синоним, поради проста причина, че търсиме наистина извършителя, търсиме мотивът в една книга, но за това след малко, както каза и Марти, важното е сега да разберем какво вещаят звездите за нас.
0: Вещаят следното: зодия Везни. Разчупете програмата с ново място или интерес на компания, само не превишавайте, моля ви, не превръщайте, Боже, избора, къде да вечеряте в обществено допитване.
1: Значи пак говорим за разговорим, да. Не превишавай. Добре, да. Аз ти кажа на тебе, Козирог, довършете започнатото преди да приемате поредната чужда задача. И в това добавете към петъка, че няма да ви връчи медал, ами просто трябва да не сте последните, които да изгасите лампа.
0: Ами разбира се, петък е, тръгнете си по-рано, пригответе се за хубава вечер, облечете се, нагиздете се, както се казва. Зодия Близнаци. Днес думите ви определено имат публика, с това представете смело идеите си. В любовта обаче оставете и другия да каже нещо. Това е флирт, а не е интервю за работа.
1: Още повече, като говорим за изгасени лампи, понякога и в любовта е добре да са изгасени, понякога е добре и също да няма наистина видимост. Но стигаме до Скорпион. Любовта и любопитството ви води към неудобен, но полезен въпрос. Задайте го спокойно. Близките ви по-лесно ще откровенничат с вас без кръстосна разлика.
0: Разбира се, питайте нещата в прав текст. Няма какво да увъртате. Зодия Лъв. Потърсете приятели, с които можете да направите нещо забавно. Ако някой предложи различен план, короната ви спокойно ще преживее гласуването. Моля ви, отстъпете поне веднъж.
1: Ех, милите лъвове, да не отидат наистина до светът на Дороти. Стигаме до Риби. Думът и близките заслужават малко от вниманието ви. Кажете от какво имате нужда. Въздишката е изразителна, но няма приложени инструкции.
0: Така е. Зодия Овен. Телефонът и разговорите лесно могат да разпилеят деня ви. Преди да изпратите острия отговор на въпросното съобщение, прочетете го пак, особено ако започва с някое така леко заядливо. А ти на мен ли искаш нещо да ми кажеш?
1: Да, ти на мен ми.
0: Защо ме гледаш така?
1: Това е интересно. Ти ме гледаш на криво и да го напишете във Viber. Много интересно, наистина. Без никаква снимка. Поне го потвърдете с някаква снимка. Изразително да бъде. Дева, покажете завършеното, вместо да поправяте по-точно около 17 пъти нещо едно и също. Вечерта оставете някой друг да организира нещата и чак след това го попитайте защо планът е такъв.
0: Айде сега. Зодия Стрелец, дайте повече пространство на човек срещу вас. Една среща може да стане много по-интересна, ако замените с аз всичко знам с... Да, кажи, разкажи ми.
1: Повече пространство. Какво е? Някой ти е влезнал в личното пространство ли? Без такива. Телец, погледнете бюджета. Аз го гледам цяла седмица. Преди да си купите петъчно настроение, да ви кажа честно, с този бюджет не може да се купи, трябва да го имаш просто. За отношенията ви ще помогне, може би, някой един мил жест, отколкото упорито чакане другия да се сети.
0: Няма да се сети. Зодия Водолей, дайте израз на необичайната си идея чрез музика, думи и покана в любовта. Бъдете по-ясни. Не е нужно днес да сте загадъчни.
1: И, мили мои рачета, оставете си малко тишина между чуждите задачи и съобщения за вечерта. Изберете компания, пред която можете да сте себе си, без да обслужвате настроението на абсолютно всички, именно у дома при най-близки.
0: Не, ние обаче сега ще обслужим всички петъчни интереси, защото следващата песен е химна на петъка, както се казва, наше много любимо парче с играта.
1: Готови ли сте да запеем сега заедно?
0: Да ви поканим в този петък.
1: Всеки път ви го казваме наистина, но it's Friday, мили мои хора, петък е, трябва да вдигнем настроението високо, усмивки горе, настроение.

0: Your husband is coming.
1: Слушаме една много добре подбрана песен, не случайно, защото в този детективски роман, който се описва, пак търсиме нещо, но не търсиме съпруга, по-точно търсиме именно извършителят. А тук питаме, where is my husband?
2: То, нали, знаеш, че жените са като едни истински детективи, ако нещо им прихване съзнанието, което е леко съмнително, се превръщат не в Шерлок Холмс, не в Агата Кристи, ами не знам, в Мис Марпъл, може би.
1: Ами, да ти кажа честно, не знам в какво точно се трансформирате в някои определени моменти, но именно това червило, което не е ваше, и именно този парфюм, чието не е ваш, и именно тази коса по рамото на вашият съпруг, не значи, че той е извършил престъплението.
2: Очаквахте
1: да кажа да,
2: няма,
1: но не.
2: Няма какво друго да очакваме, както се казва, от мъж на мъж.
1: От мъж на мъж? Моля! Това са тайландски приоми. Да ми говори така. Добре.
2: Сега обаче не дей така да ме отклоняваш от важният въпрос, който и аз и ти искаме да сподели на нашите слушатели.
1: Къде
2: именно коя е Мис Марпъл? Не, съпрузите ще изчакат, защото сега по-важно е да разберем и наистина коя е тя. И вие трябва да ни кажете в коментар, защото буквално след по-малко 30 минути ще изтеглим големия късметлия в Фейсбук, който ще си спечели една алпийска крими кутия от нашите приятели от Soft Press, в която има този страхотен роман Убийство в Grand Alpine Hotel и още много други подаръчни изненади.
1: Тези подаръчни изненади могат да бъдат и ваше достояние. Буквално броени минути ни далят до момента, в който ще се разбере кой ще грабне тази страхотна книга, която е доста добре оцветена. Как беше? С порезки?
2: Да, да, така, цветни порезки.
1: Аз ще си го повтарям.
2: Лимитирано това, издание, между другото, е това. Limited много е луксозно, страхотно изглежда. По-важното е, че вътре самата история е безкрайно завладяваща от авторката Луси Фоли, която, между другото, е единствената, която е избрана от наследниците на Агата Кристи. Така да продължи нейното дело, както се казва, с тези всички истории и Мис Марпъл. Между другото, Мис Марпъл не е типичната детективка, както се казва. Тя не разследва с оръжие или полицейски значки. Тя наблюдава, слуша и сравнява престъплението с нещо, което вече е виждала.
1: Да, но не дейте да я бъркате с клюкарката под вас, която седи и гледа по цял ден през балкона и си съчинява някакви истории. Няма нищо общо с това. Нека да развихнем фантазията в съвсем различен нюанс и на съвсем различно място. Отиваме на опита. Гледаме страхотният сняг. Забавляваме се около камината. Подпиваме си, казваме си на здравица с нашите скъпи приятели, докато в един момент не чуваме им убийство. И в този момент всички тръгваме към дадената посока да разбереме кой е убийца.
2: И най-вече Мис Марпъл, която, между другото, е една от най-известните литературни детективки на абсолютно всички времена, създадена от кралицата на криминалния роман Агата Кристи. На пръв поглед тя е мила, възрастна дама от английско селце, която обича плетенето и чая, но зад спокойната и усмивка се крие изключително остър ум и забележителна способност да разбира човешката природа.

0: да знаете, че късметлията днес е един. Така че с който и да консултирате вашия отговор, той няма да спечели, а вие, така че внимавайте на кой се доверявате.
1: О, внимай на кого подаряваш доверие, защото днес е последният ден от нашата криминална седмица, скъпи приятели, ти, който слушаш там.
2: Още Enjoy, след малко.
3: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom, имаш силата.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: Нещо не ми е добре.
6: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
5: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
6: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
5: Витамин С има навсякъде.
6: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм първа технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
7: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
13: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
14: Практикер. Винаги има решение.
15: Уау!

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Better Music, Better Start of the Day with Ready Music and Joy. Hello,
1: чакай
0: good
1: да те върна, чакай да те върна на родна земя. О, съжинам, знам, че си някъде по британските там.
2: В Алпите бях, просто спуснах с ките много набързо. Говорих с един англичанин, който ми каза: Hello, sir, can I ask you a question?
1: О, извинявай, аз просто не съм разбрала, че си бил в разговор. Реших, че говориш на нашите приятели и нашите слушатели.
2: Е, как като бяхме в такова, бяхме направили един общ зум разговор.
1: Аз пак съм потънала в някакви романтични мисли и въобще не съм разбрала.
2: Значи тази панорама, която наистина ни увлича в момента през книгата, в която се оглеждаме, ни кара да се замечтаем и ни кара да говорим чужди езици, но не ни кара да мислиме по чужд начин, освен този детективски прием.
1: Детективския прием определено така е доста адекватен в момента да го ползваме, защото имаме една чудесна игра заедно с нашите приятели от SoftPress. Вероятно вече сте разбрали, че днес теглим голямата награда Алпийска крими кутия. Цяла седмица ни е крими, много ни е така трилърно, много ни е престъпно в добрия смисъл на думата. Разбира се, говорим си само за литература и за романи и няма нищо друго престъпно между нас.
2: Няма, абсолютно. Имам един препрочит на това нашето действие цяла седмица. Една съседка имам, която живее с майка и да е жива и здрава, която много обича да ни слуша. И впрочем, в този ред на мисли, нека да кажем на една друга наша слушателка да си отвори месенджера, да погледне, писали сме и да види точно за какво става въпрос в този месенджер, защото там именно сме упоменали, че е печеливша в наградите ни и си е спечелила хубавата
1: книга. Точно така. Преди няколко дни, да, наша редовна слушателка Катя Донева беше написала чудесен коментар, който успя да си спечели едната от трите награди за деня. Така че не забравяйте, приятели, да проверявате не само съобщенията в Facebook и в Instagram, но и има една такава папка, която се казва Message Requests. Mm-hmm. Проверявайте и там, защото обикновено съобщенията попадат в тази папка и е много тъжно, ако не видите, че всъщност вие печелите награда.
2: Не, Катя вече е наясно, даже сега сигурно отваря, но бях стигнал до моята съседка и до майка, която всеки ден ни гледа и която беше казала съвсем наскоро: а ще ми кажеш ли какво става към краят на книгата? И аз просто не можех да я отговоря, защото реално тази книга трябва да я прочета, трябва да разбера, и тя се заинтригува още повече от това, което и разказах в краткото резюме, което имаме. И от краткото резюме, което сме ви дали на вас, и вие сте се активизирали, но нашата седмица наистина стигна до финала. Тази седмица, в която ви давахме книги с голямата алпийска крими кутия, с убийството в Гранд Хотел, Алпайн Хотел, нали, на Луси Фоли, Мис Марпа, алпийската бандана и още толкова много неща наистина.
1: Много изненади, много изненади.
2: Да.
1: Цяла седмица всъщност ви раздаваме под формата на награди и чудесните криминални романи на Луси Фоли и тази страхотна британска писателка, единствена, която е избрана от Агата Кристи Лимитед и нейните наследници да продължи нейното дело, и наистина го прави по един прекрасен начин.
2: И разбира се, нещо, което правиме по прекрасен начин, е да се разделиме с усмивки и да кажем, че ще ви очакваме отново в понеделник. Но, скъпи приятели, не забравяйте да използвате именно това два дни да си кажем, ще си почина, да си почина. Не два дни да си кажете, да си почина и да не си почиват.
1: Починете си, ние в понеделник ще ви чакаме на драго сърце да посрещнем новата работна седмица заедно.
2: А не забравяйте да гледате Ергена и не забравяйте да гледате Преди обед, защото именно там ще се потъне в една разказвателна.
1: Ау?

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
3: Синкванон! Пробиотик шампион!
4: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари? С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
9: Практикер, винаги има решение.
10: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.

0: Бюрофар Китс без захар за здраво детско гърло.
1: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
0: Наслади се на музиката и движението с Радио Енджой и продуктите от серията Рефригеранс на Дансон. Слушай Радио Енджой и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Рефригеранс Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс Канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Очакваме петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов във времето за близ контрол в Народното събрание тази сутрин. Искането за петото плащане вече е изпратено, като с този акт България свърши последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер на 1,8 милиарда евро, допълни той. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени, по думите на Пеканов. Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до 2 месеца. А в днешния блиц контрол ще участват още премиерът Румен Радев и вицепремиерите Гълъб Донев, Александър Полев, след това и редовният петъчен парламентарен контрол. Проби от асфалтовото покритие на северната скоростна тангента бяха взети снощи при проверка, организирана от Европейския център за транспортни политики. Заради обследването участъкът беше затворен временно за движение. Проверката са участвали три независими акредитирани лаборатории. Целта е да бъде установена действителната дебелина и характеристиките на пътната конструкция. Окончателните резултати от изпитанията все още не са готови. Председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова обясни пред BTV.
1: Този път е пример за системни откази. Започваме от най-простото нещо, което е така във времето се развило. Никаква поддръжка. Пътя е зарязан, буквално е така на произвола на съдбата. Минаваме към втория проблем. Очевидно имало проблеми с проектирането. Дотолкова доколкото този проблем с проектирането е свързан с тежкия трафик, който върви в момента, който не е бил предвиден изобщо. И стигаме до третия момент, където българското законодателство е предвидило да има контрол. Този контрол трябва да е независим и честен. Защо до момента нямаме повдигнати обвинения нито на надзора, нито на тези, които са направили изпитванията на асфалта към момента.
0: За подозреният за убийството на Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров вече в ръцете на пловдивските разследващи. Той вече е привлечен към наказателна отговорност с обвинение за убийството на известния пловдивски бизнесмен, съобщиха от прокуратурата в Пловдив на съвместен брифинг с полицията снощи. По техния първоначални данни, мотива за убийството е личен, неуредени финансови взаимоотношения.
2: Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на арестувания Славчо Мегеров за предумишлено убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Двамата се познавали от много години. Имали общ бизнес.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови. И оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършване на престъпление.
0: Разследването продължава. В същото време при изслушване по темата в парламента вчера вътрешният министър Иван Демерджиев бе категоричен, че без съмнение именно заловеният с дълго криминално минало Мегеров е убиецът на Илиян Филипов.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии.
2: В момента се работи по това да се установи има ли други съучастни лица, каза при изслушването си в парламента Иван Демерджиев.
0: Българският национален отбор по футбол замина за Рейкявик за първото от двете си поредни срещи като гост в група C4 на турнира на УЕФА Лига на нациите с всички 25 футболисти, които са в групата. Никой от ръководството или футболистите на отбора не говори на летището тази сутрин. До момента България записа поражение с 1-2 от Люксембург и 0-0 с Естония на 26 и 29 септември в Пловдив. България отива за третия и четвъртия си матч с една точка, което сериозно контрастира на фона на обявените амбиции за първо място в групата и изкачване в ранглистата на УЕФА и в потоците на този турнир. Славият старт коства поста на селекционера Александър Димитров, който подаде оставка след мача с Естония. Мястото му беше заето временно от Атанас Рибарски. Дебютът на Рибарски ще бъде утре от 19 часа българско време като гост на Исландия, а на 6 октомври българите гостуват на Люксембург. През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд, ще дохумерен в източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
5: Ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
7: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро утро, enjoy! Enjoy!
6: предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
5: Довел съм си, приятели! Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка!
6: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Наслади се на музиката и движението с Радио Enjoy и продуктите от серията Фригеранс на Дансон. Слушай Радио Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Рефригеранс Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс Канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври.
3: Повече информация за категориите на Manager Events.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към една тема с продължение, която предизвика бурни реакции. Няма да забраняват съхранението на домашна ракия за лична употреба. Тази сутрин по време на блицконтрол в Народното събрание вицепремиерът Гълъб Донев коментира темата и обясни, че предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове има за цел да ограничат търговията с домашна ракия с неясен произход и със съмнително качество, а не да забраняват на гражданите да съхраняват домашен алкохол за лична употреба. Донев отбеляза, че текстът е предложен от експерти на Министерството на финансите с конкретна цел и ще бъде коригиран и редактиран. По своя страна в Народното събрание премиерът Роман Радев заяви, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни билети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. Повече подробности по темата в следващата емисия новини. Към времето на близкия хоризонт, месец октомври се очертава по-топло и по-сухо от обичайното, а големите разлики между сутрешните и дневните температури ще ни накарат да се обличаме на пластове. А прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Облеклото тип зелка ще бъде с много листенца. Жима да слагаш, да махаш, но това е октомврийското време, типично за октомври. Октомври месец ще бъде малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност ще бъде по-сух. Над Западна Европа след няколко дни ще стане малко по-хладничко, докато над Балканите температурите ще останат доста високи с показания над нормата.
0: По думите му, поне до средата на месеца сериозна промяна на времето не се очертава. Сутрините ще бъдат студени, но след тях ще идват слънчеви следобеди с температури, достигащи почти летни стойности. В София сутрин термометрите могат да показват около 5 градуса, докато през деня температурите ще достигат 20-23 градуса. Рачев прогнозира много слънце и сухо време и за предстоящото посрещане на мощите на цар Самуил на утрешния 3 октомври. И към събитието утре, България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад княз Александър I в София. На церемонията България посреща цар Самуил. Министър-председателят Роман Радев ще произнесе слово, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Оттам обясниха и какъв е планът за утре. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в музея на византийската култура в Солун, в присъствието на Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет Спартан, пренасещ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12:30. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет от летище Васил Левски, София до площад княз Александър I. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. На държавната церемония ще прозвучи изпълнението на химна на България, където ще отекнат 21 артилерийски салюта, а след това ще продължи съшествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил. Същевременно около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред. По време на събитието ще има промяна в организацията на движение, а Министерството на транспорта и БДЖ пътнически превози осигуряват възможност за безплатно допосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил утре. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници. Поглеждаме към някои от най-интересните мачове от Лига на нациите. Португалия продължи победната си серия в група А4 на Лига на нациите, след като снощи победи с 4-2 като гост Дания. Така португалците вече имат 9 точки с 6 повече от Дания, Норвегия и Уелс, които следват с по 3. Португалия може да се класира за финалната осмица в Лига на нациите в следващия си матч, който е на стадион Драгао, като е необходимо само равенство в другия матч от групата. На 4 октомври Португалия посреща Норвегия, а Дания гостува в Кардиф на Уелс. В другата среща от тази група снощи уелците изоставаха рано с 0-1 от Норвегия, но след това стигнаха до победа с 2-1. В група А2 Гърция демонстрира отново добър футбол, победа с 2-0 срещу Нидерландия, но в края на матча в Солун гостите изравниха за 2-2. Другата среща от групата, Юрген Клоп постигна първа победа на чел на Германия с 2-0 над Сърбия у дома. Гърците остават на върха с 7 точки, пред Нидерландия с 5, Германия има 4, а Сърбия е без актив.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд, ще дохумерен. В източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за 1,22 евро. Кайма смес за 2,29 евро. Немско масло за 1,49 евро. Моцарела Хикс Хиксел за 3,99 евро. И 125 грама български малини за 1,11 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
4: Сега в Айко до минус 30%.

0: IQ.BG.
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: се срещнах с него, дори не ми кимна.
1: Много обичам радио, Анджой. Много сте свежи и готини.

0: Страхотна музика.
1: Enjoy, удоволствие.
2: Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Lidl фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3,99 евро. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2,29 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка!
4: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
2: Очакваме те в Мьомък. Не ме карай да повтарям.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Пазаруваш в Lidl, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Lidl дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Lidl. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy!
4: Мои

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за 1,22 евро. Кайма смес за 2,29 евро. Немско масло за 1,49 евро. Моцарела Хикс Хиксел за 3,99 евро. И 125 грама български малини за 1,11 евро. Lidl. Заслужава си.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Кръвнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това заяви премиерът Роман Радев в отговор на депутатски въпрос за цените на храните и инициативата Кошница с грижа. По думите на Радев, подобен регистър съществува в редица европейски държави. Премиерът обясни, че регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, заедно с законодателните промени и методиките за работа на регулаторите. Радев заяви още, че диалогът с големите хранителни вериги е дал резултат, но не е достатъчен. Когато говорим за цени, трябва да се видят всички фактори, по които те се образуват, каза премиерът, и посочи, че сред тях са цените на горивата и разходите за транспорт. Може повече и ние ще се опитаме и ще продължим да в тази посока, каза още Радев. В същото време паметникът на свободата на Шипка е светиня и символ на целия български народ и ремонтът му е необходим, за да бъде съхранен за бъдещите поколения, отговори премиерът в парламента по време на въпрос към него за ремонта на монумента и отвърли критиките, че демонтажът не се извърша правилно, заявявайки, че след приключването на ремонта паметникът на свободата ще запази досегашния си външен вид. Същевременно петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост се очаква да дойде до края на декември, каза от своя страна вицепремиерът Атанас Пеканов по време на блицконтрол в Народното събрание. Вицепремиерът Гълъб Донев пък говори по темата за домашната ракия и обясни, че предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове има за цел да ограничат търговията с домашна ракия с неясен произход и със съмнително качество, а не да забраняват на гражданите да съхраняват домашен алкохол за лична употреба, като отбеляза, че текстът е предложен от експерти на Министерството на финансите с конкретна цел и ще бъде коригиран и редактиран. Днешният пленарен ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Към времето на близкия хоризонт, с месец октомври се очертава по-топло и по-сухо от обичайното, а големите разлики между сутрешните и дневните температури ще ни накарат да се обличаме на пластове. Това прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Облеклото тип зелка ще бъде с много листенца. Жима да слагаш, да махаш, но това е октомврийското време, типично за октомври. Октомври месец ще бъде малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност ще бъде по-сух. Над Западна Европа след няколко дни ще стане малко по-хладничко, докато над Балканите температурите ще останат доста високи с показания над нормата.
0: По думите му, поне до средата на месеца сериозна промяна на времето не се очертава. Сутрините ще бъдат студени, но след тях ще идват слънчеви следобеди с температури, достигащи почти летни стойности. В София сутрин термометрите могат да показват около 5 градуса, докато през деня температурите ще достигат 20-23 градуса. Рачев прогнозира много слънце и сухо време и за предстоящото посрещане на мощите на цар Самуил на утрешния 3 октомври. Българският национален отбор по футбол замина за Рейкявик за първото от двете си поредни срещи като гост в група C4 на турнира на УЕФА Лига на нациите с всички 25 футболисти, които са в групата. Никой от ръководството или футболистите на отбора не говори на летището тази сутрин. До момента България записа поражение с 1-2 от Люксембург и 0-0 с Естония на 26 и 29 септември в Пловдив. България отива за трети и четвъртия си матч с една точка, което сериозно контрастира на фона на обявените амбиции за първо място в групата и изкачване в ранглистата на УЕФА и в потоците на този турнир. Славия старт коства поста на селекционера Александър Димитров, който подаде оставка след мача с Естония. Мястото му беше заето временно от Атанас Рибарски. Дебютът на Рибарски ще бъде утре от 19 часа българско време като гост на Исландия, а на 6 октомври българите гостуват на Люксембург. През днешния ден над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд, ще доумерен. В източната част на страната временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Epic и Шкода Peak вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Peak може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте. Бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
4: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи

Танците за движение, изкачването на стълби и активност, че дори сглобяването на кухненски шкаф може да е сериозно предизвикателство. Ако имате у дома рефригерант с магнезиум, може да разчитате на него. Той ефективно повлиява крампите и мускулното напрежение, облегчава симптомите на изтръпване и мръвочкане. Купринената структура на гела води до бързо проникване

0: осезаем ефект. Може да се спечелите един от подаръците на Дансон, като влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и участвате в играта «То отговорите на въпроса за деня». Една опаковка от продукта «Рефригеран с магнезиум» на Дансон очаква един от вас.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
3: Сега в Айко до минус 30%.

0: Комунико.бг.
1: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
2: И, добре.
1: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
2: Много си дал.
1: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
2: Е, браво.
1: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
2: Супер е това.
1: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
7: Enjoy.
8: Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с историческата новина. България ще посрещне тлените останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад княз Александър I в София. Връщането им е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. На официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, тлените останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава в присъствието на премиера Румен Радев и на гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тлените останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети на площад княз Александър I около 12 часа и половина утре. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет. От летище Васил Левски, София до площад княз Александър I, тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта, а след това ще продължи изшествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тлените останки на цар Самуил. Същевременно около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на събитието. Ще има и промяна в организацията на движение в центъра на София. И още по темата, днес в София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени костите на цар Самуил утре. Приготовленията по сгубяването му в базиликата Света София Божия премъдрост вече започнаха. Саркофагът е поставен в южната част на напречния кораб на базиликата. А Министерството на транспорта и Български държавни железници осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тлените останки на цар Самуил утре. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници. А в неделя ще се проведе 13-то издание на националния поход по стъпките на Самуиловите войни. По традиция проявата се провежда в първата неделя на месец октомври и е посветена на делото и управлението на българския цар Самуил. Участниците ще изминат 5-километров исторически и туристически маршрут от Националния парк-музей Самуилова крепост в посока село Ключ. Маршрутът следва района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българските войници и византийската армия. Васил Божиков, Данил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на новия временен селекционер на България Атанас Рибарски. Четиримата заминаха днес за Рейкявик и всеки ще отговаря за специалността си. Божиков, безспорно най-известното име, е футболният асистент. Иванов, който е кадър на Левски, ще отговаря за кондиционната подготовка. Пламен Петров ще работи с вратарите, а Петков е видеоанализаторът. Всичките са работили дълго време с Рибарски. А утре от 19 часа българско време националният ни отбор ще излезе срещу домакините от Исландия. На 6 октомври четвъртата среща, отново гостуване в Люксембург, което ще бъде матч номер 2 за Рибарски и щаба му, както и четвърта среща на Лига на нациите. Предимно слънчево е, с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът е доумерен, в източна България временно силен от северо-исток. Максималните температури в петък достигат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
1: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Fun. Още Enjoy след малко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванон, пробиотик шампион.
5: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
1: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
7: И да не си забравиш сандвича!
8: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15 процента във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Enjoy, enjoy,
13: enjoy
14: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
5: И ние сме Бене Бен.
4: Сега слушате Точният момент
5: по Радио Енджой.

0: Макиц без захар за здраво детско гърло.
1: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
0: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте, е част от водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро с земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете поради кризата в Близкия изток. Предвижда се отпускането на преки безвъзмездни средства до 50 000 евро на стопанство до края на годината. И към политическите теми, Делян Пеевски ще подаде оставка като лидер на ДПС, ако се докаже, че фирма за мантинели е плащала полетите му. Това обяви самият той пред журналисти в парламента, предава Дневник. Изказването дойде минути след парламентарния контрол, на който премиерът Румен Радев обяви, че от малтийските служби са получени 36 фактури, според които въпросната фирма е платила общо 5 милиона евро за пътуванията на санкционирания за корупция по Магнитски политик. Ето какво обяви премиер.
1: Много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила. Така че мой призив към вас е, ако вие парламента решите да призовете тук министърът на вътрешните работи и му дадете това право, той може да сподели повече документална информация по тези казуси.
0: След това изказване Пеевски призова Радев да покаже фактурите за тези плащания и го предизвика, чуйте повече.
2: Искрено ме Радев, може да го попитате, предлагам следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демеджиев.
0: И още от Народното събрание, домашната ракия стана повод за размяна на реплики по време на блицконтрола. От Демократична България попитаха финансовия министър дали ще отеглят намеренията си да забранят държането на чужда ракия. А Гълъб Донев отново обясни, че текстът ще бъде коригиран и редактиран, а целта е да се прекъсне търговията с напитки без ясен произход. Причината – открити огромни количества фалшив алкохол. А че кабинетът планира да купи летателна техника за гасене на пожари, това обяви още финансовият министър по време на петъчния парламентарен контрол и уточни, че окончателните решения за инвестиционните проекти и тяхната стойност ще бъдат взети при изготвянето на проекта за държавен бюджет за следващата година. И към престъплението в Пловдив, прокуратурата е повдигнала обвинение на Славчо Магеров за убийството на Илян Филипов, а в неделя прокуратурата ще поиска от съда постоянен арест на 51-годишния мъж. Работата по случая продължава. Пет медала спечелиха българските състезатели по скокове на батут на международния турнир в Италия. В конкуренцията на водещи спортисти от различни държави, националите взеха отличия в олимпийската дисциплина батут индивидуално. Георги Беловодски се окичи с златото, Александра Вакарелска завоюва сребърния медал, а Микайла Христова, Делина Михайлова и Борислав Илиев имат бронзови отличия. Турнирът за Суперкупата на България поставя началото на новия сезон във водната топка. Надпреварата събира 4 отбора, а домакин ще бъде басейн Приморски във Варна. Шампионът през последните 3 години Черно море влиза в ролята на фаворит, но варненските Спартак и Комодор също имат своите амбиции. Честта на столицата ще защитава тимът на ЦСКА, финалът е в неделя. Предимно слънчево е с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът е доумерен в източна България, временно силен от северо-исток. Максималните температури в петък достигат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Holy Humberstone с To Love Somebody по Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Вензи и давам старта за последното следобедно шоу за тази седмица над нещата в ефира на Radio Enjoy. Добре, започва този месец октомври, да видим какво ще ни поднесе и какво ще ни донесе, но за сега с това хубаво слънчево време някак се опитва да ни залъжи, че няма да дойде зимата. Аз обаче винаги съм на штрек, защото знам, че понякога трябва да се внимава и времето може бързо да си смени настроението. Но хубавото е, че това, което не може да се смени, е доброто настроение в ефира и ще се постараем това добро настроение да го споделяме тук с вас следващите няколко часа и да си направим този следобед прекрасен. Френската писателка Жорж Санд казва: знай как да даваш без колебание, как да губиш без съжаление и как да придобиваш без подлост. И въпреки, че тези думи са казани преди повече от 2 века, забележете колко актуални, абсолютно актуални остават и днес, защото всъщност отразяват човешките добродетели, онези наши качества, които правят живота ни по-лесен, по-хубав и по-приятен. И колкото повече хора ги използват, защото аз вярвам, че всеки може да ги използва, то толкова по-хубав ще става светът ни. А да ви кажа честно, точно сега светът ни има голяма нужда от точно тези качества. Както казах, продължаваме с хубава музика тук и приятна компания в ефира ни. И разбира се, благодаря ви, че избирате Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от Birse. СБГ.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 2 октомври ще погледнем назад, защото на днешния ден се е родил един човек, който променя хода на събитията и вдъхновява милиони хора по целия свят. Неговото име е Махатма Ганди. Неговата философия за ненасилие и мирен протест доказва на планетата, че най-силните оръжия всъщност са добротата, постоянството и твърдата вяра в справедливостта. Наричан Велика душа, Ганди посвещава целия си живот на каузата за свобода, обединение и толерантност между хората, като остави завет, който кънти с пълна сила и днес, че промяната, която искаме да видим в света, първо трябва да започне от самите нас. Той участва в освобождението на Индия от Великобританското кралство тогава и успява. Успява, разбира се, на цената на много-много жертви и усилия. Крайна сметка успява да постигне целта си. А негова е и легендарната фраза, точно по повод това, че първо те игнорират, после ти се подиграват, после се борят с теб и накрая побеждаваш. И това е един принцип, който човек може да приложи във всяка една сфера на живота си и днес през 2026 година. Защото в крайна сметка истинската сила никога не се крие в виковете и конфликтите, а в спокойствието, състраданието и умението да градиш мостове вместо стени. Защото с постоянство и търпение можеш да постигнеш много, много, много повече.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Започни на taximi.bg/business.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

Чухме много хубава песен на Молец и Роби за последно в ремикс на Тишев. Сега набързо откачваме към светлината на прожекторите в Холивуд с една наистина неочаквана и супер интересна потенциална колаборация. Неустаряващата екшен легенда Том Круз разкри, че силно се надява скоро да заснеме филм заедно с музикалната суперзвезда Тейлър Суифт. И най-хубавото в случая е, че той вижда Тейлър не просто като на актьорската сцена под прожекторите, а на режисьорският стол. Круз е абсолютно убеден, че със своето визионерство, усет към детайла и разказването на истории, певицата има потенциала да бъде блестящ кинорежисьор. Ние също се съгласяваме, имайки предвид последните и успешни видеоклипове, които наистина са емоционални, с послание и, разбира се, с много остър поглед към детайла. А и трябва да се съгласим, че когато двама от най-влиятелните визионери в развлекателната индустрия изразяват взаимно уважение, със сигурност може би ни очаква нещо грандиозно. Аз лично нямам търпение, дано това да е просто леко подготвяне, както се казва, по опипване на почвата и наистина скоро двамата да ни изненадат с някоя готина продукция, защото съм сигурен, че могат да направят нещо невероятно. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Започва новия час, разбира се, с него ще пристигне много хубава музика, още добро настроение и ритъм за един прекрасен следобед, но предлагам първо да се информираме с всички акценти в новините с нашата колежка Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес започват проверки в търговските вериги заради сигнали за поскъпване на основни хранителни продукти. Инспектори от Комисията за защита на потребителите ще следят реалните продажни цени и търговските практики. При проверките ще бъдат събирани данни и за доставните цени, а актуалните стойности ще бъдат сравнявани с тези към определени предходни дати. Целта е да бъдат установени причините за движението на цените и потребителите да бъдат защитени от заблуждаващи търговски практики и необосновани увеличения, а до няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата, които обхванаха 200 бензиностанции в страната. От следващата седмица контролът ще бъде разширен и към други икономически сектори, включително услуги, за които потребителите сигнализират за постоянно повишаване на цените, съобщават от комисията. Същевременно стана ясно, че правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол. Чуйте повече.
2: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен.
1: По думите на Радев, подобен регистър съществува в редица европейски държави. Премиерът обясни още, че регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, заедно с законодателните промени и методиките за работа на регулаторите. И още, докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, в резултат на който те са поели доброволни ангажименти, но резултатът не е достатъчен, заяви премиерът. А че нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат, това обяви министърът на икономиката Александър Пулев и увери, че правителството ще реагира при необходимост. И към темите за предстоящия вод, бюлетините за президентските избори и хартиените ролки за контролните разписки от машинното гласуване ще бъдат изработени в печатницата на Българската народна банка. Това обяви Централната избирателна комисия. Потвърждават се и прогнозните цени в обществената поръчка, а именно, че за една хартиена бюлетина разходите, включително и транспортните, е 14 цента без ДДС, а за една хартиена ролка за отпечатване на разписки е около 7 евро, също без ДДС. За двете позиции разходът е общо 2 366 000 евро. Футбол. Българският национален отбор замина днес за Рейкявик, като утре лъвовете се изправят срещу Исландия в трети двубой от групата на Лигата на нациите. Мачът е в 19 часа българско време, а след първите два кръга нашите заемат последното място с едва една спечелена точка. Трикольорите стартираха с две поредни домакинства на стадион Христо Ботев Пловдив. В първото момчетата на Александър Димитров допуснаха загуба с 1-2 от Люксембург, която дойде след обрат, последва нулево равенство с Естония, след което националният селекционер, знаете, подаде оставка. На негово място застана Атанас Рибарски, който ще изведе България в двете предстоящи срещи с Исландия и с Люксембург. А днес в 18:30 е пресконференцията на българския тим. Половин час по-късно започва и тренировката на родните национали. Предимно слънчево е с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът е доумерен в източна България, временно силен от северо-исток. Максималните температури в петък достигат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Най-новата песен на Миро, твоето секси аз по Радио Enjoy. Започна новия час, хубавата музика разбира се продължава, но преди да ви пусна следващото парче, бързичко ви подсещам да ни последвате във Facebook и в Instagram, където има много готини новини и хубави награди. За тях, разбира се, трябва малко да се потрудите, като се включите в игрите ни, но така или иначе има все неща, които да ви направят по-хепи, по-усмихнати и по-щастливи, защото все пак вие сте на честотите на Radio Enjoy и това е нашата цел, абсолютна цел.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
5: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
6: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
7: Сега в Айко. Доми

0: Алекс Уорън, заедно с Fever Dream по радио Enjoy. Сега е време да си поговорим за нещо много интересно, което всеки човек има в кухнята си и вероятно много, много често ползва. Почти всички ползваме алуминиево фолио, когато искаме да запазим месото сочно във фурната или да изпечеме риба и зеленчуци. Напоследък обаче в интернет се завъртяха твърдения, че то всъщност е вредно за здравето. Но нека да погледнем фактите. Истината е, че алуминият е третият най-разпространен елемент в земната кора и той естествено се съдържа в почвата, водата и дори в плодовете, зеленчуците и месото. Науката е категорична, човешкият организъм абсорбира съвсем минимални количества от него и бързо изхвърля всичко останало, макар че при печене на висока температура или с кисели съставки като лимон, част от метала може да премине в храната. Все още няма доказателства, че това крие реална опасност. За пълен комфорт, разбира се, експертите препоръчват да избягваме увиването на много кисели храни и печенето на твърде висока температура. Иначе няма абсолютно нищо лошо да го ползваме, защото, както казахме, той е изключително разпространен и познат за тялото, което може да се справя с излишните количества от него. Така че спокойно можем да продължим да го ползваме, разбира се, с вниманието и с нещата, които ви споменах. Сега е време за Ако може на Михайло Маринова и Тино по Радио Енджой.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела Хикс Хиксел за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
4: Защото обичаме обувките. Deichmann.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт.

0: Движи се свободно и се чувствай добре в тялото си с продуктите от серията Рефригеранс на Дансон.
1: Когато тялото ни е подложено на физическо натоварване, умората или неочаквани травми, най-добрата подкрепа винаги идва директно от природата, както винаги. Затова днес ви представяме Рефригеранс Арника Гел. Това е продукт, чиято съставка известната билка Арника Монтана, използвана от хилядолетия в традиционната медицина. Нейното етерично масло съдържа над 150 активни природни съставки, които бързо и ефективно ускоряват възстановяването на тъканите, облегчават синините и връщат комфорта след умор и натоварване. А хубавата новина, която имаме свързана с Рефригеранс Арника Гел, е, че в Radio Enjoy тече нашата съвместна игра заедно с Рефригеранс, където може да спечелите подарък, продукт от специализираната им серия. Затова трябва да отговорите на въпросът ни днес под поста като коментар и така имате шанс да спечелите награда. Имате още малко време, така че действайте!
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджо.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
4: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. За утре е обявен жълт код за опасност от слона в 9 области от Западна, Централна и Южна България. За това предупреждават синоптиците. Засегнати ще са областите Монтана, Ловеч, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Перник, София, София област и Пазарджик. Минималните стойности утре ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета до 13 градуса на юго-исток, а максималните температури ще достигат между 18 и 23 градуса. А че октомври се очертава по-топъл и по-сух от обичайното, това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че ще има големи разлики между сутрешните и дневните температури. Ето какво ще прогнозира професор Рачев за месец октомври.
1: Сега слънце, много слънце, точно както беше и август, и септември, изключително слънчево. И топлината, която е обхванала целият европейски континент, над Западна Европа след няколко дни ще стане малко по-хладно. Докато над Балканите температурите ще останат доста високи с показания над нормата. По Черноморието днес започва да отихва вятъра, защото този антициклон промени положението си и вече вятъра ще спадне. Хубаво октомврийско време, сухо, поне до средата на октомври месец.
0: И към историческото събитие, утре България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад княз Александър I в София. Връщането им е в резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. На официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, утре тлените останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава в присъствието на премиера Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. А след навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет Спартан, пренасящ тлените останки на цар Самуил, ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прилети на площад княз Александър I около 12 часа и половина на обяд. Изтребителите повторно ще прилетят над площада след кацането на транспортния самолет. От летище Васил Левски, София до площад княз Александър I тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта, а след това ще продължи с шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тлените останки на цар Самуил. Същевременно около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на събитието. Ще има и промяна в организацията на движение в София. А Министерството на транспорта и БДЖ осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тлените останки на цар Самуил утре. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници. Бадминтон, българските състезатели стартираха с победи на единично и на двойки на международния турнир, който се провежда в зала Европа в столицата. В изцяло български сблъсък Илян Стойнов и Димитър Янакиев победиха квалификантите Андрей Марков и Лео Спасов с 2-0. Така следващите им съперници ще бъдат третите поставени сърби. Успехи постигнаха още Цветомир Стоянов, Тани Иванова на смесени двойки и Цветан Иванов, Мартин Стратиев в дисциплината двойки мъже, а Денис Маринов, Странимир Терзиев и Радослав Стоев, Йордан Йорданов допуснаха поражения. На единично мъже номер 4 в схемата Димитър Янакиев спечели срещу шотландец, а номер 8 Илян Стойнов победи представител на Турция. Събота и в неделя в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. На изток обаче все още ще бъде предимно облачно и в крайните югоизточни райони на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета, където има условия за слона, до 13 градуса на юго-исток. А максималните температури в следващите 2 дни ще са между 18 и 23 градуса.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
1: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Мьомак. Не ме карай да повтарям.
7: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
8: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че според последни научни изследвания, колибритата виждат нюанси и цветове, които са абсолютно неподозирани от науката досега и непостижими за човешкото въображение. Докато ние хората имаме три вида цветни рецептори в очите, тези малки птички разполагат с 4 и виждат ултравиолетова светлина. Учените са провели мащабни опити в дивата природа и доказват, че колибритата виждат уникални неспектрални цветове. Напълно нови нюанси, които се получават при смесването на ултравиолетово с зелено, червено и жълто. За нас това е невидима светлина, но за тях цветята и светът около тях са изпъстрени в магнетични палитри, които никой човек никога няма да може да зърне. Също така, колибритата са единствените птици в света, които могат да летят не само напред, но и назад, настрани, с главата надолу и дори да висят на едно и също място във въздуха с пълна стабилност. Това природно инженерно чудо се дължи на факта, че те не просто размахват крилата си нагоре и надолу, а ги въртят във формата на осмица, правейки между 50 и над 200 замаха в една единствена секунда. Сърцето на това малко бижу бие с невероятните 1200 удара в минута по време на полет. За да поддържат този феноменален метаболизъм, колибритата трябва да се хранят почти постоянно, като на ден изпиват нектар, който надвишава собственото им телесно тегло 2 или 3 пъти. И накрая, за да оцелеят през нощта, когато не могат да търсят храна, колибритата изпадат в състояние на пълна вцепененост, подобно на анабиоза. Тяхната телесна температура пада драстично от 40 градуса до почти 0, а пулсът им се забавя от 1200 удара до едва 50 в минута, за да спестят целна енергия до първите слънчеви лъчи, когато отново да полетят към цветята. Наистина, едно чудо на природата е тази малка птичка.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски проби.

0: печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври.
2: Повече информация за категориите на Manager Events.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Fit Моли, песента на Сиара прозвуча сега в ефира ни и е време за едно откровено признание. Една от най-талантливите и обичани изпълнителки на нашето време, Рей, го направи. След като превзе световните сцени и изчупи всички възможни рекорди, певицата сподели, че внезапната слава и огромното внимание понякога са наистина объркващи. За нея най-важното остава да съхрани чистотата в музиката си, да бъде искрена с феновете си и да не губи почва под краката си, както ние му казваме тук, да остане здраво стъпил на земята. И сред целият този медиен бясък със сигурност е много трудно, но това е нейната цел. И това би била целта според мен на всеки, който иска да остане здравомислещ. Изключително освежаващо е да чуеш как един толкова голям артист като нея говори с толкова зрялост и смирение за успеха, но да не забравяме, че този успех е изстрадан. Опитът, който е събрала през това време, стигайки до тук, е оказал влиянието в нейния начин на мислене и е направил човека, който е

0: Още Enjoy след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Разбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с историческата тема. България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад княз Александър I в София. Връщането им е резултат от споразумение между България и Гърция след преговори между двете страни. На официална церемония в музея на византийската култура в Солун, тленните останки на един от най-великите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава в присъствието на премиера Румен Радев и на гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. А след навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет «Спартан», пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12 часа и половина. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет. От летище Васил Левски, София до площад княз Александър I, тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от българската армия. А при изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. След това ще продължи шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил. А в неделя ще се проведе 13-то издание на похода по стъпките на Самуиловите войни. По традиция проявата се провежда в първата неделя на октомври и е посветена на делото и управлението на българския цар Самуил. Участниците ще изминат 5-километров исторически и туристически маршрут от Националния парк-музей Самуилова крепост в посока село Ключ. Маршрутът следва района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българските войници и византийската армия. Към другите акценти на днешния ден, Делян Пеевски ще подаде оставка като лидер на ДПС, ако се докаже, че фирмата за мантинели е плащала полетите му. Това обяви самият той пред журналисти в парламента, предава Дневник. Изказването дойде минути след парламентарния контрол, на който премиерът Румен Радев обяви, че от малтийските служби са получени 36 фактури, според които въпросната фирма е платила общо 5 милиона евро за пътуванията на санкционирания за корупция по Магнитски политик. Ето какво обяви премиерът.
1: Много ясно са описани фактурите на за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила. Така че мой призив към вас е, ако вие парламента решите да призовете тук министърът на вътрешните работи и му дадете това право, той може да сподели повече документална информация по тези казуси.
0: След това изказване Пеевски призова Радев да покаже фактурите за тези плащания и го предизвика. Чуйте повече.
2: Ако сте Румен Радев, може да го попитате. Предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС, а ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
0: Очаква се следващата седмица в пленарна зала да се проведе отложеното изслушване на вътрешния министър по казуса за мантинелите и полетите на Пеевски. За първи път българин влезе в управлението на световния хокей. Това е Стоян Бачваров. Той беше избран за член на съвета на Международната федерация по хокей на лед. 59-годишният Бачваров е бивш национален състезател на страната и треньор. Той има богат опит и в управлението на Народната централа като генерален секретар и изпълнителен директор, както и като председател на Комисията по международни прояви и програми на национални отбори. Баскетбол. Утре започва новият сезон за Суперкупата на България. В битката за първия трофей един срещу друг ще се изправят Балкан Ботевград и Черно море Варна. Балкан заслужи правото да се бори за отличието, след като през изминалия сезон извоюва своята 8-ма шампионска титла. Варненският тим от своя страна триумфира с Купата на България за 6-ти път в клубната си история и за втора поредна година. Матчът е от 16 часа утре в Арена Ботевград и може да го проследите пряко в ефира на BTV, както и онлайн на стриминг платформата Voyo.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: В събота и в неделя в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. На изток обаче все още ще бъде предимно облачно и в крайните югоизточни райони на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета, където има условия и за слана, до 13 градуса на югоизток. А максималните температури в следващите 2 дни ще са между 18 и 23 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целука или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy.

0: смисъл.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Новия час вече пристигна и преди да продължим с още хубава музика в ефира на Radio Enjoy, набързо се пренасяме към блясъка на световната музикална сцена и скорошните видеонагради на MTV, които ни подариха един от най-вълнуващите моменти в цялата година. Церемонията беше посветена на иконата Джордж Майкъл. И невероятен микс от най-големите му хитове бяха изпълнени от звезди като Рей, Теди Суимс и Сомбър, но истинският шок и кулминацията на церемонията всъщност беше нещо, което стана без никакво предупреждение. Неочаквано се появи феноменалният Адам Ламбърт с невероятната си вокална сила и харизма. Той изпя вечната класика Freedom 90s и буквално изправи цялата зала на крака. Това беше изпълнение, направено с изключително много уважение, страст и свобода. И със сигурност ще се помни много-много дълго време, да не кажа, че ще остане в историята като едно от най-добрите изпълнения на песен на Джордж Майкъл. Но няма и как да е иначе, имайки предвид вокалната мощ на Адам Ламбърт. Той е наистина един от най-брилянтните вокални изпълнители и певци на нашето време и да, така става. Така става. И като си говорим за Адам Ламбърт, нека да чуем сега една негова песен Under the Rhythm.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
3: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
4: Синкфанан, пробиотик шампион!
5: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
8: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
10: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
11: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климати термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
12: Сега в Била. Печено кебапче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
13: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
14: Практикер, винаги има решение.
15: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
16: Наслади се на музиката и движението с Radio Enjoy и продуктите от серията Refrigerants на Danson. Слушай Radio Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Refrigerants Актив за облегчаване на травми. Refrigerants Cannabis с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Refrigerants Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Refrigerants на Danson.
17: Enjoy, enjoy, enjoy
18: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Току-що чухме Somber с Homewrecker по Radio Enjoy и сега, във времето на истински бум на изкуствения интелект, когато технологиите навлизат във всяка сфера, една истинска музикална легенда вярва, че изобщо не трябва да се плашим от тях. Невероятният Sting сподели в ново интервю, че в никакъв случай не разглежда AI като конкуренция или заплаха за музиката. Според него дигиталният свят може да създава звуци и структури, но никога не може да даде онази искрена човешка искра, сурова емоция и преживяна история, които един артист влага във всяка своя нота. Изключително вдъхновяващо е да чуеш как творец от неговия ранг гледа с такова спокойствие и увереност към бъдещето, но имайки предвид неговия опит, огромен талант и музика написана зад гърба си, аз лично съм склонен да му вярвам, защото в крайна сметка точно за това сме хора. Несъвършени, минаващи през различни препятствия, през различни опитности в живота си, и тази емоция, която събираме по пътя си, наистина не може да бъде пресъздадена от нищо друго, освен от самите хора. Така че спокойно. Има бъдеще за музиката.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Кауфланд.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
12: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
13: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: дойде време да разберем кой е победителят от днешната последна игра на Refrigerants в Facebook страницата на Radio Enjoy. Без да губим много време, победителят е Теодора Стоева. Честито!
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Още Enjoy след малко.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
0: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.

0: Пойди глада с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
6: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури и детски стаи. А само от 2 до 4 октомври всички гардероби и антрета ще бъдат намалени с 25%. Вижте повече на Айко.бг.
7: И да не си забравиш сандвича!
8: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
9: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
10: Скъпа, сватба кога ще правим?
11: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
10: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
12: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
14: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
15: Радио Enjoy.
16: Радио Enjoy.
17: Великолепно.
16: Готина музика.
14: Enjoy. Новини.
18: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Броени часове остават до завръщането на тленните останки на цар Самуил, един от най-славните български владетели. Утре две двойки изтребители ще ескортират военният самолет Спартан, пренасящ тленните останки на цар Самуил, веднага след като навлязат във въздушното ни пространство. В София ще бъдат посрещнати с 21 артилерийски салюта, а след това ще продължи шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил. А те ще бъдат положени в царски мраморен саркофаг, върху който е изделан гербът от плащеницата, с която Самуил е бил погребан преди повече от 1000 години. Всеки, който желая да стане свидетел на посрещането с всички почести утре, може да го направи от 12 часа и 30 минути на площад Батенберг в София. А Министерството на транспорта и БДЖ осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тлените останки на цар Самуил утре. Повече информация за конкретните маршрути и условията на пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници. А BTV ще предава на живо посрещането на тлените останки на българския владетел Самуил. И към другите теми на дневен ред започват проверки в търговските вериги заради сигнали за поскъпване на основни хранителни продукти. Комисията за защита на потребителите ще следи реалните продажни цени и търговските практики. Ще бъдат съпоставени текущите цени с тези към определените определени предходни дати. А до няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата, които обхванаха 200 бензиностанции в страната. От следващата седмица контролът ще бъде разширен и към други икономически сектори, включително услуги, за които потребителите сигнализират за постоянно повишаване на цените. Същевременно стана ясно, че правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Футбол. Българският национален отбор замина днес за Рейкявик, като утре лъвовете се изправят срещу Исландия в трети двубой от групата на Лигата на нациите. Мачът е в 19 часа българско време, а след първите два кръга нашите заемат последното място с едва една спечелена точка. Трикольорите стартираха с две поредни домакинства на стадион Христо Ботев Пловдив. В първото момчетата на Александър Димитров допуснаха загуба с 1-2 от Люксембург, която дойде след обрат, последва нулево равенство с Естония, след което националният селекционер, знаете, дата оставка. На негово място застана Танас Рибарски, който ще изведе България в двете предстоящи срещи с Исландия и с Люксембург. А днес в 18:30 е пресконференцията на българския тим. Половин час по-късно започва и тренировката на родните национали. Събота и в неделя в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. На изток обаче все още ще бъде предимно облачно и в крайните югоизточни райони на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета, където има условия и за слана, до 13 градуса на югоизток, а максималните температури в следващите 2 дни ще са между 18 и 23 градуса.
16: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
17: Твоя ден, твоята музика.
19: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява. Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
5: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
6: Милоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милоки Трейд Тур. Бъдете там!
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок Фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори Гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
9: Практикер, винаги има решение.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Enjoy.
14: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
3: Синкванон – пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
0: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
4: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
5: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!

0: Bulovar Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
7: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
9: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка!
10: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
8: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
11: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
12: Така е.
11: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
12: Е, да, защо?
11: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
12: Ми верно е трудно.
11: И трудно, ма го направихме.
12: Браво.
11: Такси Ми БГ, наклона на черта, бизнес.
12: Отивам.
13: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Събота и в неделя в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. На изток обаче все още ще бъде предимно облачно и в крайните югоизточни райони на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са от 1 градус на места в котловините и високите полета, където има условия за слана, до 13 градуса на югоизток. А максималните температури в следващите 2 дни ще са между 18 и 23 градуса.
3: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи.

0: Още Enjoy след малко. Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
1: Апч, нещо не ми е добре.
2: Е, сезоне, ЦТБ тройна защита е точно за вас.
1: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
2: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
1: Витамин С има навсякъде.
2: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
3: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.бг.
6: Довери ни се.
8: И да не си заправиш сандвича.
9: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
10: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Още Enджой след малко.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
3: Сега в Била печено кебапче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
6: Да, в Нюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
7: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Нюмък! Не ме карай да повтарям!
8: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
10: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
11: I don't need your words.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
3: Radio Enjoy.
4: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: взел списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy!
5: Пънче, пънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yes,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.